Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: gråvejret her.
1: Min pige,
0: næsten min fine ven.
1: Gå omkring for mig selv.
0: Du kunne tage

0: Du går ingen steder. Ja, og derfor du står i længden. Jens, hvor fanden det snart tror du er gået fast? Kvist? Ja, hos kvist. Hør, den skulle du sige at få noget, du ved. Rødhav, det leder dig rundt, der gør med en jungle, det gør. Men tag jer tilbage til kvist. Den er livsfarlig, den er, tager. Ja, hvis jeg sjalt med fader vor og himmelvand i uen vor sætter op, I så risikerer der ondt af galm og få brød af gennemstik og mor og brok, og jeg sjalt vores stakkels Mona Lisa, som altså helt til sjalt derop, så længe I er hurra. Ja, og jeg har ellers fået holdet rigt fra kreditforsamling, så du kunne altså godt sige at læg til at gå ind og snakke lidt med ham. Nå, nej. Nej, du går fandme ingen steder, siden vi er af. Min far spørger på 35. Men så tag dig den og gør noget, tag jer bare, du der for fanden kunne gøre noget.
1: Jeg ser en blomst.
0: Blomster, de vrinde med ukrudt, det gør, tager. Prøv at sige, at jeg skokker. I de fandme gerne med større end hende. Gå! Det er du fandme for dum til.
1: Og føle mig fri.
0: Ja, du har vel nær slå røde der, hvor du står. Ja, du kunne vel tænke dig at have vinger, så du kunne blive fri fra at bruge din busalanke. Ja, tag dig over for nat, tager. Ja, ja. Du er der ondt af løn med håbløs.
2: Dette er Limfjordslager.

0: Limfjordslager.
1: Dit gamle skrot er ikke til pynt. Sælg det og få klingende mønt. Besøg skrotspecialisten.dk.
2: Du finder skrotspecialisten i Thisted og Holstebro.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Svanemærket. Vandbaseret. Woodtex træbeskyttelse. Køber du med fordel hos Flygger Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flygger Farver ligger i Vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
2: Hej, det er Michael fra Lille Lund Optik. Hos Lille Lund Optik er vi både bedst og billigst. Når du har fået synsprøve inklusiv fuldstændig sundhedstjek, kan du få gode flere stykke glas, alt inklusiv, fra 2.000 kroner. Eller måske markedets bedste fra Rundstok for bare 6.800 per sæt. Du vælger selv, og alt inklusiv vores gode service. Vores nyheder fra messen er også på vej på hylden. Ring 97 72 0905 eller book lillelundoptik.dk.
3: Så er det nu. 20% rabat på alle flygerprodukter. Ja, nemlig 20% rabat på alle flygerprodukter hos Flygger i Nykøbing. Tilbuddet gælder til og med den 18. oktober, og de gode malertips er altid med i prisen.
4: Radio Limfjord præsenterer kæmpe indendørs lejland i Nykøbinghallen i efterårsferien. Torsdag fra kl. 12 til 18 og fredag fra kl. 10 til 16. Når entréen er betalt, er alle aktiviteter gratis. Husk, børnehaver og dagplejebørn inviteres gratis til Lejland torsdag kl. 9-12.
5: Få en sjov og hyggelig efterårsferie i Thyhallen Svømmecenter. Vi holder åbent alle dage i uge 42. Tirsdag og torsdag kan du købe en kombibillet, der giver dig adgang til svømmecenter, springcenter og leg- og boldspil i hallen, inklusiv en slåsejs. Vi ses til en forrygende efterårsferie. Se mere på thyhallen.dk.
6: Hvor er jorden til at skælve? Så ring til kaptajnen på 97 97 11 11. Så får du en smed, der ikke er bange for at tage ved. Kaptajnen smeder VVS i dur. 97 97 11 11. For helvede.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Peta in pinne i prosa.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Aarhus Universitet beklager nu de fejl i de beregninger, der skal bruges til den kommende kvælstofsregulering af landbruget. Fejlen blev først påpeget af Sands Innovation, som vurderede, at nogle landmænd kunne risikere at få fastsat for lave udledningsgrænser. Fredag lød det ellers fra myndighederne, at Aarhus Universitet havde gennemgået tallene, og at datagrundlaget var i orden. Men efter et nyt trippeltjek erkender universitetet nu, at der faktisk er fejl i beregningerne. Professor og sektionsleder Jørgen Eriksen siger, at ansvaret alene ligger hos universitetet, som nu undersøger fejlens omfang og vil rette beregningerne. Den nye kvælstofsregulering er en del af den grønne trepart, så skal træde kraft ved årsskiftet. En landejendom ved Erslev på Mors blev i går ramt af en brand i en silo, der tilsluttede et halmfyr. Nordjyllands beredskab kom hurtigt til stede, hvor blandt andet røgdykker måtte i aktion, før man fik has på ilden. Det er det, vi kalder en ulmebrand, der sandsynligvis er opstået, fordi man har snittet halmballer, og den snittede halm så er blæst ind i siloen, tror vi. Har en sten så afgivet en gnist og antændt branden, siger Jesper Madsen, indsatsleder ved Nordjyllands beredskab til TV MidtVest. Der er kun sket materielskade ved branden. Mors Thy håndbold måtte se sig slået med 30-36 af RDLL-grossist Slovian i Europa League. Mors Thy kom ellers bedst fra start og førte med 11-9 efter 17 minutter, men gæsterne fik vendt kampen inden pause og gik til pauseføring foran 17-14. Efter pausen slag Slovian yderligere fra og holdt resten af vejen med en afstand på 5-7 mål. Anton Hove leverede en flot indsats for hjemmeholdet med 7 mål på 8 afslutninger, mens kampens store forskel blev målmandsduellen. For Slovians keeper Clement Fehlin leverede hele 19 redninger, mens Mors Thys målmand tilsammen stod for 12. Slovian var samtidig markant mere effektiv på deres afslutninger og sikrede sig sejren på 36-30. Jakob Nøhr er det nyhedsvært den her onsdag, mens Christian Kjeldsen indtager redaktionen. Først på dagen enkelte byer, ellers så bliver det tørt med nogen sol. Temperatur omkring 13 grader og let til frisk vind omkring vest, der aftager en smule i løbet af dagen.
0: Limfjordslager.
2: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Danbo Møbler Nykøbing har den gode stil til dit hjem. Køber du møbler hos Danbo Møbler Nykøbing, Næssundvej 156 i Vils, får du dem gratis leveret. God stil giver skønne smil.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Arena Mors Fitness tilbyder helt nye træningsmaskiner, holdtræning, personlig træning og meget, meget mere. Velkommen i Arena Mors Fitness. Alle dage fra 04 til 24. Find mere info på Facebook.
2: Ty køkken og køkkenrenovering i Bedsted.
3: Jeg hedder Johnny. Skal du have et nyt køkken eller bad, så kommer jeg gerne og giver dig et uforpligtende tilbud.
2: Ty køkken og køkkenrenovering. Stort udvalg i køkken, bad og garderober. Stærk viden og god rådgivning.
3: Find os på tykøkken.dk.
4: Hej Oscar. Nem og billig biludlejning. Så er det ind til Hej Oscar i Thisted eller Nykøbing. Lokal biludlejning til priser fra 249 kroner, inklusiv 100 km per dag. Personbil, varevogn, flyttebil eller minibus.
5: Book nemt på hejoscar.dk
4: og tæl afsted fra Thisted eller Nykøbing.
6: Der er mange, der tænker over, hvad deres bolig er værd lige nu. Ikke nødvendigvis, fordi de skal sælge i morgen. De vil bare gerne vide, hvilke muligheder de har. Vil du også? Hos Nybolig Morsø forstår vi, hvilke tanker, der ligger bag et boligskifte. Derfor giver vi altid en gratis salgsvurdering, uanset om det er tid til at sælge eller tid til at blive boende. Få vurderet din bolig af din lokale mægler Nybolig Morsø, så du ved, hvad dit hjem er værd lige nu. Nybolig. Til alle tider. Til alle hjem.
7: Har du fået vintertjekket din traktor eller høstmaskine? Ellers vil det være en god idé at bestille tid nu. Bestil tid nu, så du er helt klar til en ny sæson hos Salling og Nordvestjysk Traktorservice i Volling og Hurup.
8: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra barkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
9: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
10: Få skiftet til vinterdæk nu hos MTH Biler. Vi har rigtig gode tilbud på vinterdæk lige nu hos MTH Biler.
11: Drømmer du om nyt køkken? Gør din drøm til virkelighed med smarte køkkenløsninger fra Hækker hos Køkkencenter Mors Thy. Ring og book en eksklusiv tid, eller kom forbi til åbent i butikken hver fredag fra 13 til 17. Køkkencenter Mors Thy forhandler Hækker Køkken. Tysk grundighed, når det er bedst.
12: Vi brygger det bedste juleøl til dig, der kan smage forskel. Merry Christmas og julebryg er nu klar til julebordet efter helt op til 2 års lagring ved 0 grader. De er begge brygget efter gamle håndværkstraditioner på de bedste råvarer, der findes. Hancock. Smag forskellen.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musik.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Minister for Samfundssikkerhed og Beredskab Lisbeth Bech-Nielsen indkalder nu aftalepartierne til en drøftelse af Danmarks cybersikkerhed. Det oplyser hun til TV2. Det sker efter, at Sund & Bælt tirsdag eftermiddag oplyste, at Femernbyggeriet er ramt af en cyberhændelse. Ifølge Lolland Falsters Folketidende er der tale om et hackergreb, som har lukket store dele af IT-systemet ned, og derfor så har flere fartøjer til søs ligget stille. Til TV2 fortæller ministeren, at det alvorlige trusselsbillede er årsagen til, at hun nu vil se på nye tiltag. Hun understreger dog, at det er for tidligt at konkludere noget om hændelsen, som myndighederne nu undersøger. Nykøbing gør sig klar til årets store Halloween-parade onsdag den 14. oktober. Limfjordsteateret og Socialpsykiatrien i Morsø Kommune står nemlig igen bag det traditionsrige optog, som hvert år samler 100 af udklædte børn og voksne i byens gader. Paraden starter kl. 19 fra Støberitorvet og går igennem gågaden, inden den slutter på Rådhustorvet. Her tager borgmester Jens Dalgaard imod deltagerne, og aftenen afsluttes med et stort lasershow. Flere lokale foreninger deltager også i optoget, og arrangørerne opfordrer alle til at finde kostymet frem og gå med. Samtidig så holder butikkerne i øvrigt Halloween by Night og med åbent indtil kl. 21. Thy Whisky er klar med årets Limited Edition aftapning. Den nye whisky, som har fået navnet PX og Bourbon, frigives torsdag i efterårsferien og er udviklet med fokus på de kolde efterårs- og vintermåneder. Whiskyen har lavet i 5-6 år på 7 PX sherryfade, som giver en markant sødme. Derudover så har en del af indholdet efterladet på bourbonfadene, som tilføjer kompleksitivitet og noter af vanilje og egetræ. Resultatet er ifølge distilleret i en blød og fyldig whisky med en smag af tørrede frugter, kakao og bagværk og varme krydderier. Christian Kjeldsen har i øvrigt skruet nyhederne her sammen, og her i studiet, uden whisky, var det Jakob Nør. Først på dagen enkelte byer, ellers så bliver det tørt med nogen sol. Temperatur omkring 13 grader og let til frisk vind omkring vest, der aftager en smule i løbet af dagen.
0: Limfjordslager.
2: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i tu, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Er du blevet metaltræt, eller har du jern på vognen? Skrot-specialisten Leopard var i Thisted køber og behandler alle metaller efter miljøreglerne og til genvinding på vores særlige anlæg. Vi tilbyder også en del totalløsninger. Se mere på skrot-specialisten.dk.
2: Du finder skrot-specialisten i Thisted og Holstebro.
3: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Ny robotplæneklipper fra Husqvarna, Stiga eller Segway. Så er det HN Maskiner, din lokale fagmand. Kig ind og lad os finde den bedste løsning til netop din have. Altid god service, også efter købet. Vi ses hos HN Maskiner og Cykler, Ballerumvej 104 i Thisted.
2: Hej, det er Michael fra Lille Lund Optik. Hos Lille Lund Optik er vi både bedst og billigst. Når du har fået synsprøve, inklusiv fuldstændig sundhedstjek, kan du få gode flere stykke glas, alt inklusiv, fra 2.000 kroner. Eller måske markedets bedste fra Rundstok for bare 6.800 per sæt. Du vælger selv, og alt inklusiv vores gode service. Vores nyheder fra messen er også på vej på hylden. Ring 97 72 0905 eller book lillelundoptik.dk.
3: Så er det nu. 20% rabat på alle Flügger-produkter. Ja, nemlig 20% rabat på alle Flügger-produkter hos Flügger i Nykøbing. Tilbuddet gælder til og med den 18. oktober, og de gode malertips er altid med i prisen.
4: Vi er ikke Nordjyllands største møbelhus. Vi har heller ikke et fancy showroom i stål og glas. Men vi har et stort udvalg i kvalitetsmøbler, som vi selv kan stå indenfor. Både de moderne og de klassiske, der aldrig går af mode. Hjemme hos Amtoft Møbler. Ordentlige møbler til ordentlige priser.
5: Skal der bruge en smeder ved VVS, mand? Så er det kaptajnen, der kan. Ring 97 97 11 11 til kaptajnen smeder VVS i Durp. 97 97 11 11. For helvede.
6: Sy køkken og køkkenrenovering i Bedsted.
7: Jeg hedder Johnny. Skal du have et nyt køkken eller bad, så kommer jeg gerne og giver dig et uforpligtende tilbud.
6: Sy køkken og køkkenrenovering. Stort udvalg i køkken, bad og garderober. Stærk viden og god rådgivning.
7: Find os på tykøkken.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Aarhus Universitet beklager nu de fejl i de beregninger, der skal bruges til den kommende kvælstofsregulering af landbruget. Fejlen blev først påpeget af Sands Innovation, som vurderede, at nogle landmænd kunne risikere at få fastsat for lave udledningsgrænser. Fredag lød det ellers fra myndighederne, at Aarhus Universitet havde gennemgået tallene, og at datagrundlaget var i orden. Men efter et nyt trippeltjek erkender universitetet nu, at der faktisk er fejl i beregningerne. Professor og sektionsleder Jørgen Eriksen siger, at ansvaret alene ligger hos universitetet, som nu undersøger fejlens omfang og vil rette beregningerne. Den nye kvælstofsregulering er en del af den grønne trepart, så skal træde kraft ved årsskiftet. En landejendom ved Erslev på Mors blev i går ramt af en brand i en silo, der tilsluttede et halmfyr. Nordjyllands beredskab kom hurtigt til stede, hvor blandt andet røgdykker måtte i aktion, før man fik has på ilden. Det er det, vi kalder en ulmebrand, der sandsynligvis er opstået, fordi man har snittet halmballer, og den snittede halm så er blæst ind i siloen, tror vi. Har en sten så afgivet en gnist og antændt branden, siger Jesper Madsen, indsatsleder ved Nordjyllands beredskab til TV MidtVest. Der er kun sket materielskade ved branden. Mors Thy håndbold måtte se sig slået med 30-36 af RDLL grossist Slovian i Europa League. Mors Thy kom ellers bedst fra start og førte med 11-9 efter 17 minutter, men gæsterne fik vendt kampen inden pause og gik til pauseføring foran 17-14. Efter pausen slag Slovian yderligere fra og holdt resten af vejen med en afstand på 5-7 mål. Anton Hove leverede en flot indsats for hjemmeholdet med 7 mål på 8 afslutninger, mens kampens store forskel blev målmandsduellen. For Slovians keeper Clement Fellin leverede hele 19 redninger, mens Mors Thys målmand tilsammen stod for 12. Slovian var samtidig markant mere effektiv på deres afslutninger og sikrede sig sejren på 36-30. Jakob Nøhr er det nyhedsvært den her onsdag, mens Christian Kjeldsen indtager redaktionen. Først på dagen enkelte byer, ellers så bliver det tørt med nogen sol, temperatur omkring 13 grader og let til frisk vind omkring vest, der aftager en smule i løbet af dagen.
0: Limfjordslager.
2: Svanemærket. Vandbaseret. Woodtex træbeskyttelse. Køber du med fordel hos Flyk & Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flyk & Farver ligger i Vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Find os på jernesper.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

danse midt på bordet, mens jeg prøver på at falde lidt til ro. Det er ubeskriveligt svært med sommerfuglekor.

0: Limfjordslager.
1: Vi brygger det bedste juleøl til dig, der kan smage forskel. Merry Christmas og julebryg er nu klar til julebordet efter helt op til 2 års lagring ved 0 grader. De er begge brygget efter gamle håndværkstraditioner på de bedste råvarer, der findes. Hancock. Smag forskellen.
2: Hej Oscar. Nem og billig biludlejning. Så er det ind til Hej Oscar i Thisted eller Nykøbing. Lokal biludlejning til priser fra 249 kroner, inklusiv 100 km per dag. Personbil, varevogn, flyttebil eller minibus. Book nemt på hejoscar.dk og tæl afsted fra Thisted eller Nykøbing.
3: Få en sjov og hyggelig efterårsferie i Thyhallen Svømmecenter. Vi holder åbent alle dage i uge 42. Tirsdag og torsdag kan du købe en kombibillet, der giver dig adgang til svømmecenter, springcenter og leg- og boldspil i hallen, inklusiv en slåsejs. Vi ses til en forrygende efterårsferie. Se mere på thyhallen.dk.
4: Så er det nu. 20% rabat på alle Flügger-produkter. Ja, nemlig 20% rabat på alle Flügger-produkter hos Flügger i Nykøbing. Tilbuddet gælder til og med den 18. oktober, og de gode malertips er altid med i prisen.
5: Så er det tid til vintereftersyn af dine haveparkmaskiner. Hos Salling & Nordvestjysk Traktorservice servicerer vi din Husqvarna-robot, så den er klar til en ny sæson. Så skal du have din plæneklipper efterset, så står vi klar hos Salling & Nordvestjysk Traktorservice i Volding og Hurup.
6: Radio Limfjord præsenterer kæmpe indendørs lejland i

0: børnehaver og dagplejebørn inviteres gratis til Lejland torsdag kl. 9-12.
1: Der er mange, der tænker over, hvad deres bolig er værd lige nu. Ikke nødvendigvis, fordi de skal sælge i morgen. De vil bare gerne vide, hvilke muligheder de har. Vil du også? Hos Nybolig Morsø forstår vi, hvilke tanker, der ligger bag et boligskifte. Derfor giver vi altid en gratis salgsvurdering. Uanset om det er tid til at sælge eller tid til at blive boende. Få vurderet din bolig af din lokale mægler Nybolig Morsø, så du ved, hvad dit hjem er værd lige nu. Nybolig. Til alle tider. Til alle hjem.
2: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra barkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
3: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på polat.eu.
4: Drømmer du om nyt køkken? Gør din drøm til virkelighed med smarte køkkenløsninger fra Hækker hos Køkkencenter Mors Thy. Ring og book en eksklusiv tid, eller kom forbi til åbent i butikken hver fredag fra 13 til 17. Køkkencenter Mors Thy forhandler Hækker Køkken. Tysk grundighed, når det er bedst.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Minister for Samfundssikkerhed og Beredskab Lisbeth Bech-Nielsen indkalder nu aftalepartierne til en drøftelse af Danmarks cybersikkerhed. Det oplyser hun til TV2. Det sker efter, at Sund & Bælt tirsdag eftermiddag oplyste, at Femernbyggeriet er ramt af en cyberhændelse. Ifølge Lolland Falsters Folketidende er der tale om et hackergreb, som har lukket store dele af IT-systemet ned, og derfor så har flere fartøjer til søs ligget stille. Til TV2 fortæller ministeren, at det alvorlige trusselsbillede er årsagen til, at hun nu vil se på nye tiltag. Hun understreger dog, at det er for tidligt at konkludere noget om hændelsen, som myndighederne nu undersøger. Nykøbing gør sig klar til årets store Halloween-parade onsdag den 14. oktober. Limfjordsteateret og Socialpsykiatrien i Morsø Kommune står nemlig igen bag det traditionsrige optog, som hvert år samler 100 af udklædte børn og voksne i byens gader. Paraden starter kl. 19 fra Støberitorvet og går igennem gågaden, inden den slutter på Rådhustorvet. Her tager borgmester Jens Dalgaard imod deltagerne, og aftenen afsluttes med et stort lasershow. Flere lokale foreninger deltager også i optoget, og arrangørerne opfordrer alle til at finde kostymet frem og gå med. Samtidig så holder butikkerne i øvrigt Halloween by night og med åbent indtil kl. 21. Thy Whisky er klar med årets Limited Edition aftapning. Den nye whisky, som har fået navnet PX og Bourbon, frigives torsdag i efterårsferien og er udviklet med fokus på de kolde efterårs- og vintermåneder. Whiskyen har lavet i 5-6 år på 7 PX sherryfade, som giver en markant sødme. Derudover så har en del af indholdet efterladet på bourbonfadene, som tilføjer kompleksitivitet og noter af vanilje og egetræ. Resultatet er ifølge distilleret i en blød og fyldig whisky med en smag af tørrede frugter, kakao og bagværk og varme krydderier. Christian Kjeldsen har i øvrigt skruet nyhederne her sammen, og her i studiet, uden whisky, var det Jakob Nør. Først på dagen enkelte byer, ellers så bliver det tørt med nogen sol. Temperatur omkring 13 grader og let til frisk vind omkring vest, der aftager en smule i løbet af dagen.
0: Limfjordslager.
2: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i to, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
3: Dit gamle skrot er ikke til pynt. Sælg det og få klingende mønt. Besøg skrotspecialisten.dk.
4: Du finder skrotspecialisten i Thisted og Holstebro.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Danbo Møbler Nykøbing har den gode stil til dit hjem. Køber du møbler hos Danbo Møbler Nykøbing, Næssundvej 156 i Vils, får du dem gratis leveret. God stil giver skønne smil.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Arena Mors Fitness tilbyder helt nye træningsmaskiner, holdtræning, personlig træning og meget, meget mere. Velkommen i Arena Mors Fitness. Alle dage fra 04 til 24. Find mere info på Facebook.
2: Hej skat. Sig mig, hvad laver du?
3: Ja, det skal jeg sige dig. Jeg renser toilettet igen. Hvor tit skal jeg sige, at toilettet ikke er til vådservietter, skumklud, engangsservietter, vatpinde, bleer og bind?
4: Hjælp Morsø Forsyning med at bearbejde dit spildevand. Brug kun dit toilet til tre ting. Lort, pis og papir. Så kan vores moderne anlæg rense dit spildevand på en forsvarlig og miljørigtig måde. Skænk vandet en tanke. Det gør vi. Morsø Forsyning. Dit eget lokale forsyningsselskab. Besøg os på morsøforsyning.dk.
5: Morsø Industriautomatik. Din trofaste samarbejdspartner, når det gælder PLC-styring, el-installation i industri, landbrug og private boliger. Kort sagt, er vi klar til at løse din opgave med alt inden for el og automatik. Se mere på mia-el.dk.
6: Thy køkken og køkkenrenovering i Bedsted.
7: Jeg hedder Johnny. Skal du have et nyt køkken eller bad, så kommer jeg gerne og giver dig et uforpligtende tilbud.
6: Thy køkken og køkkenrenovering. Stort udvalg i køkken, bad og garderober. Stærk viden og god rådgivning.
7: Find os på thykøkken.dk.
8: Ny robotplæneklipper med eller uden kantkabel, så har HN de nyeste modeller fra Segway, Stiga og Husqvarna. Altid god service, både før og efter købet. Kom trygt ind til HN Maskiner og Cykler, og lad os finde den bedste løsning til netop din have.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Aarhus Universitet beklager nu de fejl i de beregninger, der skal bruges til den kommende kvælstofsregulering af landbruget. Fejlen blev først påpeget af Sands Innovation, som vurderede, at nogle landmænd kunne risikere at få fastsat for lave udledningsgrænser. Fredag lød det ellers fra myndighederne, at Aarhus Universitet havde gennemgået tallene, og at datagrundlaget var i orden. Men efter et nyt trippeltjek erkender universitetet nu, at der faktisk er fejl i beregningerne. Professor og sektionsleder Jørgen Eriksen siger, at ansvaret alene ligger hos universitetet, som nu undersøger fejlens omfang og vil rette beregningerne. Den nye kvælstofsregulering er en del af den grønne trepart, så skal træde kraft ved årsskiftet. En landejendom ved Erslev på Mors blev i går ramt af en brand i en silo, der tilsluttede et halmfyr. Nordjyllands beredskab kom hurtigt til stede, hvor blandt andet røgdykker måtte i aktion, før man fik has på ilden. Det er det, vi kalder en ulmebrand, der sandsynligvis er opstået, fordi man har snittet halmballer, og den snittede halm så er blæst ind i siloen, tror vi. Har en sten så afgivet en gnist og antændt branden, siger Jesper Madsen, indsatsleder ved Nordjyllands beredskab til TV MidtVest. Der er kun sket materielskade ved branden. Mors Thy håndbold måtte se sig slået med 30-36 af RDLL-grossist Slovian i Europa League. Mors Thy kom ellers bedst fra start og førte med 11-9 efter 17 minutter, men gæsterne fik vendt kampen inden pause og gik til pauseføring foran 17-14. Efter pausen slag Slovian yderligere fra og holdt resten af vejen med en afstand på 5-7 mål. Anton Hove leverede en flot indsats for hjemmeholdet med 7 mål på 8 afslutninger, mens kampens store forskel blev målmandsduellen. For Slovians keeper Clement Fellin leverede hele 19 redninger, mens Mors Thys målmand til sammen stod for 12. Slovian var samtidig markant mere effektiv på deres afslutninger og sikrede sig sejren på 36-30. Jakob Nøhr er det nyhedsvært den her onsdag, mens Christian Kjeldsen indtager redaktionen. Først på dagen enkelte byer, ellers så bliver det tørt med nogen sol. Temperatur omkring 13 grader og let til frisk vind omkring vest, der aftager en smule i løbet af dagen.
0: Limfjordslager.
2: Få en sjov og hyggelig efterårsferie i Thyhallen Svømmecenter. Vi holder åbent alle dage i uge 42. Tirsdag og torsdag kan du købe en kombibillet, der giver dig adgang til svømmecenter, springcenter og leg- og boldspil i hallen, inklusiv en slåsejs. Vi ses til en forrygende efterårsferie. Se mere på thyhallen.dk.
3: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Svanemærket. Vandbaseret. Woodtex træbeskyttelse. Køber du med fordel hos Flygger Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flygger Farver ligger i vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.
2: Conny er så

Jamen det bedste er at feste lige fra nat til morgengry. Der bydes først på lidt fondue, så danser vi en twist på ny. Og hvis du aldrig før har kysset, kommer de nok af sig selv.

0: Limfjordslager.
1: Hvor du har jorden til at skælve, så ring til kaptajnen på 97 97 11 11. Så får du en smed, der ikke er bange for at tage ved. Kaptajnen smeder VVS i dur. 97 97 11 11. For helvede.
2: Drømmer du om nyt køkken? Gør din drøm til virkelighed med smarte køkkenløsninger fra Hækker hos Køkkencenter Mors Thy. Ring og book en eksklusiv tid, eller kom forbi til åbent i butikken hver fredag fra 13 til 17. Køkkencenter Mors Thy forhandler Hækker Køkken. Tysk grundighed, når det er bedst.
3: Få skiftet til vinterdæk nu hos MTH Biler. Vi har rigtig gode tilbud på vinterdæk lige nu hos MTH Biler.
4: Vi søger hurtigst muligt en skadestekniker, mekaniker til Møllegårdens Camping i Velsund. Har du hænderne skruet rigtigt på, teknisk forståelse og erfaring med håndværk, så er det måske dig, vi leder efter. Læs mere på møllegården.dk og send din ansøgning allerede i dag.
5: Camping, den frie ferieform.
0: Radio Limfjord præsenterer kæmpe indendørs lejland i Nykøbinghallen i efterårsferien. Torsdag fra kl. 12 til 18 og fredag fra kl. 10 til 16. Når entréen er betalt, er alle aktiviteter gratis. Husk, børnehaver og dagplejebørn inviteres gratis til lejland torsdag kl. 9 til 12.
6: Har du fået vintertjekket din traktor eller høstmaskine? Ellers vil det være en god idé at bestille tid nu. Bestil tid nu, så du er helt klar til en ny sæson. Hos Salling og Nordvestjysk Traktorservice i Volling og Hurup.
7: Få en sjov og hyggelig efterårsferie i Thyhallen Svømmecenter. Vi holder åbent alle dage i uge 42. Tirsdag og torsdag kan du købe en kombibillet, der giver dig adgang til svømmecenter, springcenter og leg- og boldspil i hallen, inklusiv en slåsejs. Vi ses til en forrygende efterårsferie. Se mere på thyhallen.dk.
8: Hej Oscar! Nem og billig biludlejning, så er det ind til Hej Oscar i Thisted eller Nykøbing. Lokal biludlejning til priser fra 249 kroner, inklusiv 100 km per dag. Personbil, varevogn, flyttebil eller minibus. Book nemt på hejoscar.dk og tæl afsted fra Thisted eller Nykøbing.
9: Hej, det er Michael fra Lille Lund Optik. Hos Lille Lund Optik er vi både bedst og billigst. Når du har fået synsprøve, inklusiv fuldstændig sundhedstjek, kan du få gode flere stykke glas, alt inklusiv, fra 2.000 kroner. Eller måske markedets bedste fra Rundstok for bare 6.800 per sæt. Du vælger selv, og alt inklusiv vores gode service. Vores nyheder fra messen er også på vej på hylden. Ring 97 72 0905 eller book lillelundoptik.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Busruter i landdistrikterne kan være i fare, hvis ikke Region Nordjylland får ekstra økonomisk hjælp. Regionsrådsformanden Mads Duedahl fra Venstre beder regeringen om mindst 30 millioner kroner oven i de penge, der allerede er afsat til kollektiv trafik. Ifølge regionen er brændstofsudgifterne alene i år steget med 27 millioner kroner, og samtidig vælger flere unge bilen frem for bussen. Mads Duedahl advarer om, at konsekvensen kan blive markante nedskæringer. Han kalder busserne en vigtig livsnæv for landsbyerne og frygter, at områderne uden for de større byer bliver hårdt ramt, hvis ikke der kommer flere penge. Pårørende til mennesker med demens får nu muligheden for at blive en del af et nyt fællesskab på Mors. Frivilligcenter Mors starter den 26. oktober et nyt gruppeforløb, hvor deltagere kan dele erfaringer og få støtte fra andre, der står i lignende situationer. Det kan være en stor omvæltning at være tæt på et menneske med demens, og derfor er behovet for både forståelse og sparring ofte stort. Forløbet består af 10 mødegange med planlagte temaer, men der er også plads til de emner, som deltagerne selv ønsker at tage op. Debatten om danskhed og integration er blusset op igen efter TV2-programmet Højskolen. Nu blander byrådsmedlem polskfødte Lukas Lasinski fra Liberal Alliance i Thisted Kommune sig med et personligt debatindlæg på Limfjords Update. Han mener ikke, at integration kræver, at man opgiver sine rødder eller sin tro, men at man som indvandrer har et ansvar for at lære det samfund at kende, som man er flyttet til. Han sammenligner det med at besøge andre mennesker. Hvis man bliver bedt om at tage skoen af ved døren, så gør man det og respekterer husets regler, skriver han. Jeg, Lærke Thomsen, læste nyhederne, og de var redigeret af Christian Kelsen. Resten af dagen bliver tør med nogen sol og temperaturer omkring de 13 grader. Vinden fra vest aftager en smule. I aften vil det være tørt og klart, men efterhånden bliver det mere skyet i løbet af natten. Temperaturer falder til mellem 7 og 12 grader.
0: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager. Din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: foreningsmeddelelser.
1: Morsø Pensionistforening inviterer til bankospil på søndag kl. 19 i Bankohallen i Nykøbing. Dørene åbner 17.30. Alle er velkomne. Ældresagen Morsø inviterer til søndagscafé med spisning og musik på søndag fra kl. 12 til 16 i det ottekantede forsamlingshus i Østerjølby.
2: Limfjordslager. Arena Mors Fitness tilbyder helt nye træningsmaskiner, holdtræning, personlig træning og meget, meget mere. Velkommen i Arena Mors Fitness. Alle dage fra 04 til 24. Find mere info på Facebook. Dette er Limfjordslager. Og nu

0: Limfjordslager.
1: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i to, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
2: Vi brygger det bedste juleøl til dig, der kan smage forskel. Merry Christmas og julebryg er nu klar til julebordet efter helt op til 2 års lagring ved 0 grader. De er begge brygget efter gamle håndværkstraditioner på de bedste råvarer, der findes. Hancock. Smag forskellen.
3: Der er mange, der tænker over, hvad deres bolig er værd lige nu. Ikke nødvendigvis, fordi de skal sælge i morgen. De vil bare gerne vide, hvilke muligheder de har. Vil du også? Hos Nybolig Morsø forstår vi, hvilke tanker, der ligger bag et boligskifte. Derfor giver vi altid en gratis salgsvurdering, uanset om det er tid til at sælge eller tid til at blive boende. Få vurderet din bolig af din lokale mægler Nybolig Morsø, så du ved, hvad dit hjem er værd lige nu. Nybolig. Til alle tider. Til alle hjem.
4: Så er det nu. 20% rabat på alle Flügger-produkter. Ja, nemlig 20% rabat på alle Flügger-produkter hos Flügger i Nykøbing. Tilbuddet gælder til og med den 18. oktober, og de gode malertips er altid med i prisen.
5: Vi søger hurtigst muligt en skadestekniker, mekaniker til Møllegårdens Camping i Vilsund. Har du hænderne skruet rigtigt på, teknisk forståelse og erfaring med håndværk, så er det måske dig, vi leder efter. Læs mere på møllegården.dk og send din ansøgning allerede i dag.
6: Camping, den frie ferieform.
7: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
8: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på polats.eu.
9: Vi er ikke Nordjyllands største møbelhus. Vi har heller ikke et fancy showroom i stål og glas. Men vi har et stort udvalg i kvalitetsmøbler, som vi selv kan stå indenfor. Både de moderne og de klassiske, der aldrig går af mode. Hjemme hos Amtoft Møbler. Ordentlige møbler til ordentlige priser.
10: Skal du have ny robotplæneklipper? Så er HN Maskiner din lokale fagmand. Med de bedste robotter fra Husqvarna, Segway og Stiga. Altid god service og ekspertise finder du hos HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.
11: Kronen i brost. Årets enkeræs. Damer i stimer. Han får næsten stress. Vi fik Anna Tatar. Alt for mange snaps. Jeg gik hen til en pige. Og så sagde jeg haps.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Limfjordsateret og Socialpsykiatrien i Morsø Kommune står igen bag det traditionsrige Halloween-optog i Nykøbing Mors. Det samler hvert år udklædte børn og voksne i byens gader. Paraden starter kl. 19 fra Støberitorvet og går gennem gågaden, inden den slutter på Rådhustorvet. Her tager borgmester Jens Dalgaard imod deltagerne, og aftenen afsluttes med et stort lasershow. Flere lokale foreninger deltager i optoget, og arrangørerne opfordrer alle til at finde kostymet frem og gå med. Samtidig holder butikkerne Halloween by Night med åben indtil kl. 21. Klitmøller IF har stor succes med salget af en særlig hugormtrøje. Bare på en dag har den nordjyske fodboldklub solgt trøjer for over 50.000 kroner. Klubben skal selv samle omkring 100.000 kroner ind. Pengene skal bruges til at samle ind til et nyt klubhus, som ventes at koste omkring 10 millioner kroner. Bandet Hugorm har stærke rødder i Klitmøller, og forsangeren Simon Kvam har tidligere spillet fodbold i klubben. Klubben håber, at byggeriet kan stå færdigt i løbet af 2027. Efter 6,5 år i FC Thy, Thisted Q, har cheftræner Stefan Vellenbo Madsen valgt at sige stop den 31. oktober. Han beskriver beslutningen som svær, men at han kan mærke, at gnisten er ved at brænde ud, og at tidspunktet derfor er det rigtige. Stefan Vellenbo Madsen når at stå noteret for 204 officielle kampe i klubben, og har blandt andet været med til at føre holdet til pokalfinalesejr i 2021. Sportschef Regine Iversen oplyser, at klubben arbejder på at finde en ny cheftræner hurtigst muligt. Jeg hedder Lærke Thomsen og er din nyhedsvært i redaktionen Christian Kelsen. Resten af dagen bliver tør med nogen sol og temperaturer omkring de 13 grader. Vinden fra vest aftager en smule. I aften vil det være tørt og klart, men efterhånden bliver det mere skyet i løbet af natten. Temperaturer falder til mellem 7 og 12 grader.
0: Limfjordslager.
2: Svanemærket. Vandbaseret. Woodtex træbeskyttelse. Køber du med fordel hos Flygger Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flygger Farver ligger i vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Danbo Møbler Nykøbing har den gode stil til dit hjem. Køber du møbler hos Danbo Møbler Nykøbing, Næssundvej 156 i Vils, får du dem gratis leveret. God stil giver skønne smil.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Du lytter til Limfjordslager.
1: Du står og ligner et spørgsmålstegn.

0: Limfjordslager.
1: Thy køkken og køkkenrenovering i Bedsted.
2: Jeg hedder Johnny. Skal du have et nyt køkken eller bad, så kommer jeg gerne og giver dig et uforpligtende tilbud.
1: Thy køkken og køkkenrenovering. Stort udvalg i køkken, bad og garderober. Stærk viden og god rådgivning.
2: Find os på thykøkken.dk.
3: Skal der bruge en smed og en VVS-mand, så er det kaptajnen, der kan. Ring 97 97 11 11 til kaptajnen smed og VVS i Dorp. 97 97 11 11. For helvede.
4: Få en sjov og hyggelig efterårsferie i Thyhallen Svømmecenter. Vi holder åbent alle dage i uge 42. Tirsdag og torsdag kan du købe en kombibillet, der giver dig adgang til svømmecenter, springcenter og leg- og boldspil i hallen, inklusiv en slåsejs. Vi ses til en forrygende efterårsferie. Se mere på thyhallen.dk.
5: Så er det tid til vintereftersyn af dine haveparkmaskiner. Hos Salling og Nordvestjysk Traktorservice servicerer vi din Husqvarna-robot, så den er klar til en ny sæson. Så skal du have din plæneklipper efterset, så står vi klar hos Salling og Nordvestjysk Traktorservice i Volding og Hurup.
6: Radio Limfjord præsenterer kæmpe indendørs lejland i Nykøbinghallen i efterårsferien. Torsdag fra kl. 12 til 18 og fredag fra kl. 10 til 16. Når entréen er betalt, er alle aktiviteter gratis. Husk, børnehaver og dagplejebørn inviteres gratis til Lejland torsdag kl. 9 til 12.
7: Hej Oscar! Nem og billig biludlejning, så er det ind til Hej Oscar i Thisted eller Nykøbing. Lokal biludlejning til priser fra 249 kr. Inklusiv 100 km per dag. Personbil, varevogn, flyttebil eller minibus. Book nemt på hejoscar.dk og tæl afsted fra Thisted eller Nykøbing.
8: Hej, det er Michael fra Lille Lund Optik. Hos Lille Lund Optik er vi både bedst og billigst. Når du har fået synsprøve inklusiv fuldstændig sundhedstjek, kan du få gode flere stykke glas, alt inklusiv, fra 2.000 kroner. Eller måske markedets bedste fra Rundstok for bare 6.800 per sæt. Du vælger selv, og alt inklusiv vores gode service. Vores nyheder fra messen er også på vej på hylden. Ring 97 72 0905 eller book lillelundoptik.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Busruter i landdistrikterne kan være i fare, hvis ikke Region Nordjylland får ekstra økonomisk hjælp. Regionsrådsformanden Mads Duedahl fra Venstre beder regeringen om mindst 30 millioner kroner oven i de penge, der allerede er afsat til kollektiv trafik. Ifølge regionen er brændstofsudgifterne alene i år steget med 27 millioner kroner, og samtidig vælger flere unge bilen frem for bussen. Mads Duedahl advarer om, at konsekvensen kan blive markante nedskæringer. Han kalder busserne en vigtig livsnæv for landsbyerne og frygter, at områderne uden for de større byer bliver hårdt ramt, hvis ikke der kommer flere penge. Pårørende til mennesker med demens får nu muligheden for at blive en del af et nyt fællesskab på Mors. Frivilligcenter Mors starter den 26. oktober et nyt gruppeforløb, hvor deltagere kan dele erfaringer og få støtte fra andre, der står i lignende situationer. Det kan være en stor omvæltning at være tæt på et menneske med demens, og derfor er behovet for både forståelse og sparring ofte stort. Forløbet består af 10 mødegange med planlagte temaer, men der er også plads til de emner, som deltagerne selv ønsker at tage op. Debatten om danskhed og integration er blusset op igen efter TV2-programmet Højskolen. Nu blander byrådsmedlem polskfødte Lukas Lasinski fra Liberal Alliance i Thisted Kommune sig med et personligt debatindlæg på Limfjords Update. Han mener ikke, at integration kræver, at man opgiver sine rødder eller sin tro, men at man som indvandrer har et ansvar for at lære det samfund at kende, som man er flyttet til. Han sammenligner det med at besøge andre mennesker. Hvis man bliver bedt om at tage skoen af ved døren, så gør man det og respekterer husets regler, skriver han. Jeg, Lærke Thomsen, læste nyhederne, og de var redigeret af Christian Kelsen. Resten af dagen bliver tør med nogen sol og temperaturer omkring de 13 grader. Vinden fra vest aftager en smule. I aften vil det være tørt og klart, men efterhånden bliver det mere skyet i løbet af natten. Temperaturer falder til mellem 7 og 12 grader.
0: Limfjordslager.
2: Er du blevet metaltræt, eller har du jern på vognen? Skrot-specialisten Leopardvej Thisted køber og behandler alle metaller efter miljøreglerne og til genvinding på vores særlige anlæg. Vi tilbyder også en del totalløsninger. Se mere på skrot-specialisten.dk.
3: Du finder skrot-specialisten i Thisted og Holstebro.
4: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

Hvem er det, der går tur i min skov? Ulven Peter skal ud på rov. Dagstudille, kom hen til mig. Du er vel nok en dejlig steg. Du er som skabt for den store, stykke ulven.

række mig din lille hånd. Ja, du vil se, jeg går som et får i bånd. Sådan elsker Ole Peter dig. Lad os stille og spørge, om du vil se. Ja, om du vil se, hvordan han bor.

Limfjordslager. Arena Mors Fitness tilbyder helt nye træningsmaskiner, holdtræning, personlig træning og meget, meget mere. Velkommen i Arena Mors Fitness. Alle dage fra 04 til 24. Find mere info på Facebook. Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Vi brygger det bedste juleøl til dig, der kan smage forskel. Merry Christmas og julebryg er nu klar til julebordet efter helt op til 2 års lagring ved 0 grader. De er begge brygget efter gamle håndværkstraditioner på de bedste råvarer, der findes. Hancock. Smag forskellen.
2: Der er mange, der tænker over, hvad deres bolig er værd lige nu. Ikke nødvendigvis, fordi de skal sælge i morgen. De vil bare gerne vide, hvilke muligheder de har. Vil du også? Hos Nybolig Morsø forstår vi, hvilke tanker, der ligger bag et boligskifte. Derfor giver vi altid en gratis salgsvurdering, uanset om det er tid til at sælge eller tid til at blive boende. Få vurderet din bolig af din lokale mægler Nybolig Morsø, så du ved, hvad dit hjem er værd lige nu. Nybolig. Til alle tider. Til alle hjem.
3: Få skiftet til vinterdæk nu hos MTH Biler. Vi har rigtig gode tilbud på vinterdæk lige nu hos MTH Biler.
4: Så er det nu. 20% rabat på alle Flügger-produkter. Ja, nemlig 20% rabat på alle Flügger-produkter hos Flügger i Nykøbing. Tilbuddet gælder til og med den 18. oktober, og de gode malertips er altid med i prisen.
5: Drømmer du om nyt køkken? Gør din drøm til virkelighed med smarte køkkenløsninger fra Hækker hos Køkkencenter Mors Thy. Ring og book en eksklusiv tid, eller kom forbi til åbent i butikken hver fredag fra 13 til 17. Køkkencenter Mors Thy. Forhandler Hækker Køkken. Tysk grundighed, når det er bedst.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Limfjordsateret og Socialpsykiatrien i Morsø Kommune står igen bag det traditionsrige Halloween-optog i Nykøbing Mors. Det samler hvert år udklædte børn og voksne i byens gader. Paraden starter kl. 19 fra Støberitorvet og går gennem gågaden, inden den slutter på Rådhustorvet. Her tager borgmester Jens Dalgaard imod deltagerne, og aftenen afsluttes med et stort lasershow. Flere lokale foreninger deltager i optoget, og arrangørerne opfordrer alle til at finde kostymet frem og gå med. Samtidig holder butikkerne Halloween by Night med åben indtil kl. 21. Klitmøller IF har stor succes med salget af en særlig hugormtrøje. Bare på en dag har den nordjyske fodboldklub solgt trøjer for over 50.000 kroner. Klubben skal selv samle omkring 100.000 kroner ind. Pengene skal bruges til at samle ind til et nyt klubhus, som ventes at koste omkring 10 millioner kroner. Bandet Hugorm har stærke rødder i Klitmøller, og forsangeren Simon Kvam har tidligere spillet fodbold i klubben. Klubben håber, at byggeriet kan stå færdigt i løbet af 2027. Efter 6,5 år i FC Thy, Thisted Q, har cheftræner Stefan Vellenbo Madsen valgt at sige stop den 31. oktober. Han beskriver beslutningen som svær, men at han kan mærke, at gnisten er ved at brænde ud, og at tidspunktet derfor er det rigtige. Stefan Vellenbo Madsen når at stå noteret for 204 officielle kampe i klubben, og har blandt andet været med til at føre holdet til pokalfinalesejr i 2021. Sportschef Regine Iversen oplyser, at klubben arbejder på at finde en ny cheftræner hurtigst muligt. Jeg hedder Lærke Thomsen og er din nyhedsvært i redaktionen Christian Kelsen. Resten af dagen bliver tør med nogen sol og temperaturer omkring de 13 grader. Vinden fra vest aftager en smule. I aften vil det være tørt og klart, men efterhånden bliver det mere skyet i løbet af natten. Temperaturer falder til mellem 7 og 12 grader.
0: Limfjordslager.
2: Dit gamle skrot er ikke til pynt. Sælg det og få klingende mønt. Besøg skrotspecialisten.dk.
3: Du finder skrotspecialisten i Thisted og Holstebro.
4: Vi søger hurtigst muligt en skadestekniker, mekaniker til Møllegårdens Camping i Velsund. Har du hænderne skruet rigtigt på, teknisk forståelse og erfaring med håndværk, så er det måske dig, vi leder efter. Læs mere på møllegården.dk og send din ansøgning allerede i dag.
5: Camping, den frie ferieform.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.
6: Jeg siger

0: Limfjordslager.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Åge Espersen er en moderne genvindingsvirksomhed. Vi håndterer alt slags skrot fra landbrug, industri og fra private. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Der er penge i det, både for dig og for miljøet. Find os på jernesper.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Har du fået vintertjekket din traktor eller høstmaskine? Ellers vil det være en god idé at bestille tid nu. Bestil tid nu, så du er helt klar til en ny sæson hos Salling og Nordvestjysk Traktorservice i Volling og Hurup.
2: Svanemærket. Vandbaseret. Woodtex træbeskyttelse. Køber du med fordel hos Flygger Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flygger Farver ligger i vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
3: Hej, det er Michael fra Lille Lund Optik. Hos Lille Lund Optik er vi både bedst og billigst. Når du har fået synsprøve inklusiv fuldstændig sundhedstjek, kan du få gode flere stykke glas, alt inklusiv, fra 2.000 kroner. Eller måske markedets bedste fra Rundstok for bare 6.800 per sæt. Du vælger selv, og alt inklusiv vores gode service. Vores nyheder fra messen er også på vej på hylden. Ring 97 72 0905 eller book lillelundoptik.dk.
4: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
5: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
6: Vi søger hurtigst muligt en skadestekniker, mekaniker til Møllegårdens Camping i Vildsund. Har du hænderne skruet rigtigt på, teknisk forståelse og erfaring med håndværk, så er det måske dig, vi leder efter. Læs mere på møllegården.dk og send din ansøgning allerede i dag.
7: Camping, den frie ferieform.
8: Så er det nu. 20% rabat på alle Flygger-produkter. Ja, nemlig 20% rabat på alle Flygger-produkter hos Flygger i Nykøbing. Tilbuddet gælder til og med den 18. oktober, og de gode malertips er altid med i prisen.
9: Radio Limfjord præsenterer Kæmpe Indendørs Lejland.

0: Husk, børnehaver og dagplejebørn inviteres gratis til Legeland torsdag kl. 9-12.
1: Få en sjov og hyggelig efterårsferie i Thyhallen Svømmecenter. Vi holder åbent alle dage i uge 42. Tirsdag og torsdag kan du købe en kombibillet, der giver dig adgang til svømmecenter, springcenter og leg- og boldspil i hallen, inklusiv en slåsejs. Vi ses til en forrygende efterårsferie. Se mere på thyhallen.dk.
2: Hvor er jorden til at skælve? Så ring til kaptajnen på 97 97 11 11. Så får du en smed, der ikke er bange for at tage ved. Kaptajnen smeder VVS i dur. 97 97 11 11. For helvede.
3: Thy køkken og køkkenrenovering i Bedsted.
4: Jeg hedder Johnny. Skal du have et nyt køkken eller bad, så kommer jeg gerne og giver dig et uforpligtende tilbud.
3: Thy køkken og køkkenrenovering. Stort udvalg i køkken, bad og garderober. Stærk viden og god rådgivning.
4: Find os på thykøkken.dk.
5: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

tromler på mit hold. Betjenten siger, at jeg skal være sød. Han rækker mig et krus med postevand og siger, at jeg skal tage det som en mand. En aften gik jeg rundt på mor og få.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Busruter i landdistrikterne kan være i fare, hvis ikke Region Nordjylland får ekstra økonomisk hjælp. Regionsrådsformanden Mads Duedahl fra Venstre beder regeringen om mindst 30 millioner kroner oven i de penge, der allerede er afsat til kollektiv trafik. Ifølge regionen er brændstofsudgifterne alene i år steget med 27 millioner kroner, og samtidig vælger flere unge bilen frem for bussen. Mads Duedahl advarer om, at konsekvensen kan blive markante nedskæringer. Han kalder busserne en vigtig livsnæve for landsbyerne og frygter, at områderne uden for de større byer bliver hårdt ramt, hvis ikke der kommer flere penge. Pårørende til mennesker med demens får nu muligheden for at blive en del af et nyt fællesskab på Mors. Frivilligcenter Mors starter den 26. oktober et nyt gruppeforløb, hvor deltagere kan dele erfaringer og få støtte fra andre, der står i lignende situationer. Det kan være en stor omvæltning at være tæt på et menneske med demens, og derfor er behovet for både forståelse og sparring ofte stort. Forløbet består af 10 mødegange med planlagte temaer, men der er også plads til de emner, som deltagerne selv ønsker at tage op. Debatten om danskhed og integration er blusset op igen efter TV2-programmet Højskolen. Nu blander byrådsmedlem polskfødte Lukas Lasinski fra Liberal Alliance i Thisted Kommune sig med et personligt debatindlæg på Limfjords Update. Han mener ikke, at integration kræver, at man opgiver sine rødder eller sin tro, men at man som indvandrer har et ansvar for at lære det samfund at kende, som man er flyttet til. Han sammenligner det med at besøge andre mennesker. Hvis man bliver bedt om at tage skoene af ved døren, så gør man det og respekterer husets regler, skriver han. Jeg, Lærke Thomsen, læste nyhederne, og de var redigeret af Christian Kelsen. Resten af dagen bliver tør med nogen sol og temperaturer omkring de 13 grader. Vinden fra vest aftager en smule. I aften vil det være tørt og klart, men efterhånden bliver det mere skyet i løbet af natten. Temperaturer falder til mellem 7 og 12 grader.
0: Limfjordslager. Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Danbo Møbler Nykøbing har den gode stil til dit hjem. Køber du møbler hos Danbo Møbler Nykøbing, Næssundvej 156 i Vils, får du dem gratis leveret. God stil giver skønne smil.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager. Arena Mors Fitness tilbyder helt nye træningsmaskiner, holdtræning, personlig træning og meget, meget mere. Velkommen i Arena Mors Fitness. Alle dage fra 04 til 24. Find mere info på Facebook.
1: Drømmer du om nyt køkken? Gør din drøm til virkelighed med smarte køkkenløsninger fra Hækker hos Køkkencenter Mors Thy. Ring og book en eksklusiv tid, eller kom forbi til åbent i butikken hver fredag fra 13 til 17. Køkkencenter Mors Thy. Forhandler Hækker Køkken. Tysk grundighed, når det er bedst.
2: Vi er ikke Nordjyllands største møbelhus. Vi har heller ikke et fancy showroom i stål og glas. Men vi har et stort udvalg i kvalitetsmøbler, som vi selv kan stå indenfor. Både de moderne og de klassiske, der aldrig går af mode. Hjemme hos Amtoft Møbler. Ordentlige møbler til ordentlige priser.
3: Så er det tid til vintereftersyn af dine haveparkmaskiner. Hos Sallinger Nordvestjysk Traktorservice servicerer vi din Husqvarna-robot, så den er klar til en ny sæson. Så skal du have din plæneklipper efterset, så står vi klar hos Sallinger Nordvestjysk Traktorservice i Volding og Hurup.
4: Hej Oscar! Nem og billig biludlejning. Så er det ind til Hej Oscar i Thisted eller Nykøbing. Lokal biludlejning til priser fra 249 kroner, inklusiv 100 km per dag. Personbil, varevogn, flyttebil eller minibus.
5: Book nemt på hejoscar.dk
4: og til afsted fra Thisted eller Nykøbing.
6: Vi brygger det bedste juleøl til dig, der kan smage forskel. Merry Christmas og julebryg er nu klar til julebordet efter helt op til 2 års lagring ved 0 grader. De er begge brygget efter gamle håndværkstraditioner på de bedste råvarer, der findes. Hancock. Smag forskellen.
7: Skal du have ny cykel, så kom forbi HN Maskiner og Cykler. Vi har udvalget og eget værksted. Besøg os på hn-maskiner.dk eller på Ballerumvej 104 i Thisted. HN Maskiner og Cykler. Din sikkerhed for god service.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.
8: Endlich ist es nun so weit.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Limfjordsateret og Socialpsykiatrien i Morsø Kommune står igen bag det traditionsrige Halloween-optog i Nykøbing Mors. Det samler hvert år udklædte børn og voksne i byens gader. Paraden starter kl. 19 fra Støberitorvet og går gennem gågaden, inden den slutter på Rådhustorvet. Her tager borgmester Jens Dalgaard imod deltagerne, og aftenen afsluttes med et stort lasershow. Flere lokale foreninger deltager i optoget, og arrangørerne opfordrer alle til at finde kostymet frem og gå med. Samtidig holder butikkerne Halloween by Night med åben indtil kl. 21. Klitmøller IF har stor succes med salget af en særlig hukkeormtrøje. Bare på en dag har den nordjyske fodboldklub solgt trøjer for over 50.000 kroner. Klubben skal selv samle omkring 100.000 kroner ind. Pengene skal bruges til at samle ind til et nyt klubhus, som ventes at koste omkring 10 millioner kroner. Bandet Hukkeorm har stærke rødder i Klitmøller, og forsangeren Simon Kvam har tidligere spillet fodbold i klubben. Klubben håber, at byggeriet kan stå færdigt i løbet af 2027. Efter 6,5 år i FC Thy, Thisted Q, har cheftræner Stefan Vellenbo Madsen valgt at sige stop den 31. oktober. Han beskriver beslutningen som svær, men at han kan mærke, at gnisten er ved at brænde ud, og at tidspunktet derfor er det rigtige. Stefan Vellenbo Madsen når at stå noteret for 204 officielle kampe i klubben, og har blandt andet været med til at føre holdet til pokalfinalesejr i 2021. Sportschef Regine Iversen oplyser, at klubben arbejder på at finde en ny cheftræner hurtigst muligt. Jeg hedder Lærke Thomsen og er din nyhedsvært i redaktionen Christian Kjeldsen. Resten af dagen bliver tør med nogen sol og temperaturer omkring de 13 grader. Vinden fra vest aftager en smule. I aften vil det være tørt og klart, men efterhånden bliver det mere skyet i løbet af natten. Temperaturer falder til mellem 7 og 12 grader.
0: Limfjordslager.
2: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i tu, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Er du blevet metaltræt, eller har du jern på vognen? Skrot-specialisten Leopardvej i Thisted køber og behandler alle metaller efter miljøreglerne og til genvinding på vores særlige anlæg. Vi tilbyder også en del totalløsninger. Se mere på skrot-specialisten.dk.
2: Du finder skrot-specialisten i Thisted og Holstebro.
3: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Skal der bruge en smeder en VVS-mand, så er det kaptajnen, der kan. Ring 97 97 11 11 til kaptajnen smeder VVS i Durp. 97 97 11 11. For helvede.
2: Hej, det er Michael fra Lille Lund Optik. Hos Lille Lund Optik er vi både bedst og billigst. Når du har fået synsprøve, inklusiv fuldstændig sundhedstjek, kan du få gode flere stykke glas, alt inklusiv, fra 2.000 kroner. Eller måske markedets bedste fra Rundstok for bare 6.800 per sæt. Du vælger selv, og alt inklusiv vores gode service. Vores nyheder fra messen er også på vej på hylden. Ring 97 72 0905 eller book lillelundoptik.dk.
3: Få en sjov og hyggelig efterårsferie i Thyhallens svømmecenter. Vi holder åbent alle dage i uge 42. Tirsdag og torsdag kan du købe en kombibillet, der giver dig adgang til svømmecenter, springcenter og leg- og boldspil i hallen, inklusiv en slåsejs. Vi ses til en forrygende efterårsferie. Se mere på thyhallen.dk.
0: Radio Limfjord præsenterer kæmpe indendørs lejland i Nykøbinghallen i efterårsferien. Torsdag fra kl. 12 til 18 og fredag fra kl. 10 til 16. Når entréen er betalt, er alle aktiviteter gratis. Husk, børnehaver og dagplejebørn inviteres gratis til lejland torsdag kl. 9 til 12.
4: Der er mange, der tænker over, hvad deres bolig er værd lige nu. Ikke nødvendigvis, fordi de skal sælge i morgen. De vil bare gerne vide, hvilke muligheder de har. Vil du også? Hos Nybolig Morsø forstår vi, hvilke tanker, der ligger bag et boligskifte. Derfor giver vi altid en gratis salgsvurdering, uanset om det er tid til at sælge eller tid til at blive boende. Få vurderet din bolig af din lokale mægler Nybolig Morsø, så du ved, hvad dit hjem er værd lige nu. Nybolig. Til alle tider. Til alle hjem.
5: Vi søger hurtigst muligt en skadestekniker, mekaniker til Møllegårdens Camping i Velsund. Har du hænderne skruet rigtigt på, teknisk forståelse og erfaring med håndværk, så er det måske dig, vi leder efter. Læs mere på møllegården.dk og send din ansøgning allerede i dag.
6: Camping, den frie ferieform.
7: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
8: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
9: Morsø Industriautomatik. Din trofaste samarbejdspartner, når det gælder PLC-styring, el-installation i industri, landbrug og private boliger. Kort sagt, er vi klar til at løse din opgave med alt inden for el og automatik. Se mere på mia-el.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Den midlertidige grænsekontrol mod Tyskland bliver forlænget med et halvt år. Det har justitsminister Nicolai Wammen meddelt EU-kommissionen i dag. Det oplyser Justitsministeriet i en pressemeddelelse. Kontrollen stod ellers til at udløbe 11. november, men nu løber den foreløbig frem til 17. maj næste år. Ifølge Nicolai Wammen er sikkerhedssituationen herhjemme alvorlig. Han peger på, at der fortsat er en terror- og sabotagetrussel rettet mod Danmark. Grænsekontrollen betyder, at man kan blive stoppet ved indrejse til Danmark og få tjekket, om man har ret til at opholde sig i landet. Der er indført nye foranstaltninger i det digitale tinglysningssystem, efter at systemet modtog over 17 millioner forespørgsler på få dage. Det oplyser Domstolsstyrelsen i en pressemeddelelse. Forespørgslerne er i udgangspunktet lovlige, men Domstolsstyrelsen noterer sig, at tallet er væsentligt højere end normalt. Tinglysningsretten opdagede det, efter at man i uge 41 oplevede flere driftsforstyrrelser i systemet. På få dage registrerede man 17,2 millioner forespørgsler. Normalt er der under 2 millioner på en uge. Domstolsstyrelsen peger ikke på en årsag til de mange opslag. I nat får vi efterhånden stedvis mere skydevejr med temperaturer mellem 5 og 12 grader. I morgen tørt med lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen mere skyde og temperatur mellem 13 og 17 grader. Let til frisk vind fra sydvest.
0: Limfjordslager.
2: Svanemærket. Vandbaseret. Woodtex træbeskyttelse. Køber du med fordel hos Flyk & Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flyk & Farver ligger i vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

Da pigtrusbølgen lige så stille begyndte at æbbe ud i den sidste del af 60'erne, der var der rigtig mange danske bands, der også lige så stille gled ud af danskernes bevidsthed. Men gruppen her, de gjorde faktisk noget, jeg synes er lidt af en genistreg. De vælger nemlig at forsøge at gøre sig selv til et dansk-band i stedet for, og for at have noget at begynde med, så valgte de altså at oversætte nogle af deres store 60'er-sange til danske versioner i stedet for. Den her, den var fra 1976. Det var The Lollipops og Sussi Mordo fik til at sætte gang i en time med gammel dansk. Jeg hedder Lasse Stærdal. I løbet af de næste 60 minutter, der skal jeg både forbi revyen, jeg skal et par gange i biografen, og så skal jeg selvfølgelig også til allersidst sørge for, at du i den her uge får rørt lattermusklerne. Det bliver i selskab med Jørgen Ryg og min kone vil skilles. Lige med så får du to brødre, der hver især havde en rigtig flot musikalsk karriere, men de lavede altså også i 1958 et nummer sammen. Gustav og Jørgen Winkler og Vi er et par store idioter, får du lige efter Ib Schønberg har sunget Åh, jeg er så glad i dag.

Livet er så let, lykken er på vej. Åh, jeg er så glad i dag. Hele verden ler til mig. Jeg har gode venner nok. Se nu bare ham, han er som en bror. Skøn, han er et lille pjok. Så er han i sandhed stor. Jeg elsker min gerning, det passer mig bedst at gøre hver eneste hverdag til fest. Jeg føler mig rask, og jeg har det så godt. Og jeg synes selv, jeg er flot. Åh, jeg er så glad i dag. Livet er så let. Lykke

0: Dette er Limfjordslager.
1: Min bror og mig.
2: Min bror og jeg.

0: En aften stod på Øresund
1: med dans om bord og mund mod mund,
0: og både skat og toldfri varer som en god og gyldig grund. Tænk, vi kan ikke fatte, nogen vil have en Øresundsbro.
2: For vi er et forsår i Sjøs og Bækkesår.

Brødrebåndet mellem Gustav og Jørgen Winkler, det var altså et af dem, der var lidt tykkere end ellers. De samarbejdede rigtig tæt i begyndelsen af deres respektive karriere i den sidste del af 50'erne og første del af 60'erne. Men på et tidspunkt i begyndelsen af 70'erne, der er der altså en situation, der opstår for Gustav Winkler, hvor hans faste makker Bent Werther lige pludselig uventet dør, og han står midt i en turné netop med Bent Werther. Og hvad gør man så? Gode råd er dyre. Han ringer til Jørgen Winkler og spørger, om han ikke med kort varsel kan overtage pladsen som hans makker. Og selvfølgelig siger brormand Jørgen, selvfølgelig vil jeg det. Og en af de første numre, de så vælger at optræde med, efter Bent Werther er gået bort, det er den her Vi er et par store idioter, der oprindeligt er fra 1958. Lige med så får du fra 1958 også en af de sange, der oprindeligt bygger på en amerikansk sang, den der hedder Witch Doctor. Glæd dig til Jørgen Brandt og Heksedoktor, lige efter en stille vise fra Eddie Russell. Jeg elsker den gamle, den vaklende Rønne.

Jeg elsker den plet med det evige grønne, de elgamle mure, de vinduer små. Jeg elsker den gamle, den vaklende rønne, men det kan i andre

0: Der er ikke grænser for, hvor gode dine venner er til at komme med velmente råd, hvis du enten er ramt af influenza, forkølelse eller noget helt tredje. Et af rådene kunne måske være, at du skulle konsultere en heksedoktor. Det her, det var Jørgen Brandt på Limfjords Læger i Gammeldansk. Lige om lidt, så får du en af dem, som jeg også måtte en tur i pladearkivet for at hente. Det er en af dem, der er lavet i flere forskellige versioner, men den, jeg kender allerbedst, det er med Johnny Reimer. Du får Falleri og Falderal lige efter en af revyens allerstørste stjerner, både i 30'erne, 40'erne og faktisk helt op til hans død i midten af 60'erne. Osvald Helmut får du her, og københavner humør.
1: Byens træer står for fald, der skal vi med grønne linde. De gør gaden alt smal, daglig må den bare forsvinde. Men hvem siger vi derfor skal, lad en tåre rinde, den slags bagateller for en svend med humør. Rolig med de små heste, selvom fingrene klør. Bror man, bliv ikke sur og knaven, selvom de snupper rådhushaven. Op med det gode gamle køb.

0: til sløj statist. Fuld af lommesmerter, den slags er bagateller for en svend med humør. Husk dog, den kære radio giver livet kulør. Smilet for aldrig bag af dansen, bare du får familien Hansen op med dit gode gamle københavner humør. Har du ingen Chevrolet, men må gå på dine slæber, giver det tit i dig et spjæt, og skræk du står og bæver, mens prins Erik i raketbil om hjørnet svæver, den stakse bagateller for en svend med humør. Bukker til hatten af i, mens han over dig kører. Glæd dig, måske vil kronprins Frederik gøre dig den samme ære som Erik op med de gode gamle københavner humør. Luften, pist ved Nørreport, stadig en daglig plage. Røgfri er den ikke gjort, når du vil med toget tage. Bliver af sol du oversmurt, men hvorfor dog klage? Den slags er bagateller for en svend med humør. Luften er meget værre i dit kakkelovnsrør. Skænd ikke på distriktschef ejer, selvom du bliver en kulsort nejer. Op med dit gode gamle københavner humør.
1: God stemning og god musik. Dette er Limfjordslager.

0: Han var hele Danmarks partykonge, og i 1967, der udsender han den her Falderi og Faldera. Den havde jeg fundet i pladearkivet til ugens gamle dans på Limfjords Lager. Og det er faktisk sådan, da han udsender den der i den midterste del af 60'erne, der er han rigtig tit ude og optræde ved markeder og på markedspladser. Og det betyder selvfølgelig også, at der er masser af god stemning, og måske også masser af fadøl. Og på et tidspunkt under en optræden, der er der altså et kæk publikum, der kaster en bold op mod scenen, ikke for at ramme Johnny Reimer, men bare sådan for at gøre et eller andet i den gode stemningstjeneste. Og heldigvis så rammer den så en flødebollemaskine lige præcis der, hvor flødebollerne begynder at skyde ud mod publikum. Men selvom Johnny Reimer han altså bliver ramt, så sidder han stadigvæk klar til at synge videre på teksten til Falderi og Faldera. Lige om lidt så får du en hyldest til en anden kunstner, eller måske sådan mere en profil i dansk sportsjournalistik i 50'erne og 60'erne. Hvem det er, det får du svaret på lige efter Liva Weel, og man binder os på mund og hånd.
1: Vil være et lille grådigt barn, binde andre med en ring, gør man som helt befaren. Tænk, hvor har man stået tit og delt et vinduesparadis.

Hjernens tusind fine bånd. Og det er besværligt at flagre sig fri. Vi leger skjul hos en, som vil at skærme os mod ensomhed. Med søde kontrakter vi luller os i. Kunne vi forbyde de tre ord, jeg lover dig, når vi vidste i kærlighed på mere ærlig vej. De ord vi svor med hånd og mund, de gælder kun den korte stund. Til glæden er borte, og alt er forbi. Møde, hvad der venter os, og ingen ved, hvordan det går. Bære skæbnen uden trods, hvad der så for os står. Glad ved hver en venlighed, men uden tro, at det bliver ved.

kan ikke binde ånd, hvor ingen er fanget, når tanken er fri. Vi har en indre fæstning her, som styrkes i sit eget væv, når bare vi kæmper for det, vi kan lide.

0: Vavina honom om i mörker för en morgonstund, att drömmen om frihet blir aldrig fått mig.
1: Limfjordslager.
2: Så er det nu. 20% rabat på alle flyggerprodukter. Ja, nemlig 20% rabat på alle flyggerprodukter hos Flygger i Nykøbing. Tilbuddet gælder til og med den 18. oktober, og de gode malertips er altid med i prisen.
1: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

mange helte i de svære stunder, men vi må dog sige, ingen var som Gunnar. Han har været frisk og fredig ved Olympiaden. Alle folk på gaden synger Gunnars ord. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu sidder den i målet. Der bliver råbt og skrålet, Gunnar han er god. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, i hvor er det spændende. Hansen han er blændende, han er god for to. Nu var den ved at være der, det var et mægtigt skud. Ja, Gunnar han er ærekær, og han kan holde ud. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, det er blevet et slagord. Både styr og bagbord, i hvor var det godt. Hele Danmarks Gunnar, han er dus med alle gutter. Han er med i kampen, lige til den slutter. Unge gamle, alle lytter glade til hans stemme. Aldrig vil vi glemme Gunnar, når han siger: Nu, ne, nu, nu, nu, nu nærmer vi os sejren. Der er fest i lejren, sol og højt humør. Nu, nu, nu, nu, nu ved vi, hvad det gælder. Flagerne de smælder, her er en festkulør. Nu sker det, nej det var lidt, vi må tage chancen op. Se så, pas på, vi har det hit, nu går vort flag til top. Nu, nu, nu banker danske hjerter, nu da guldet er der, i hvor var det godt. Fodbold, svømning, boksning, Gunnar følger hver detalje. Hansen skulle faktisk have en guldmedalje. Hip hurra, din raske dreng, du har gjort landet ære. Derfor skal det være vores slagord nu. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu hylder vi vor Gunnar. Hansen er et under, Hansen er enorm. Nu, nu, nu, nu har vi ham herhjemme. Han er godt ved stemme og i bedste form. Han stråler som en nyfødt sol, han tager den lidt med ro. Han sidder i sin lænestol og hører radio. Nu, nu, nu, nu skal du have din hyldest. Du gjorde mægtig fyldest, i hvor var du god.

Hver eneste sportskommentator har et eller andet, de gør, når de kommenterer noget i fjernsynet. Og i 40'erne og 50'erne, er faktisk langt ind i 70'erne, der var der en mand, der blev ved med at sige nu hele tiden. Og derfor så blev hans tilnavn selvfølgelig Gunnar Nu Hansen. Og det var ham, der blev æret med sangen her fra Ole Monti og Bror Kalles Kapel, jeg havde fundet på en gammel 78'er-plade nu. Lige med så får du en 78'er-plade mere. Det er fra Holger Fællesanger Hansen og Solskin hver time i døgnet. Men først en tur i biografen. Året er 1972. Filmen hedder Manden på Svanegården. Bag den her står Arthur Jensen og Carl Stikker. Det er så herligt.

0: går ned. Den stiller skøn, så humøret går helt op i top. Det går op, hold nu vel, lad det ikke gå ned. Tag ud en tur på fantasien, hvis du er renten og knaven.
1: Det er en kur, der hjælper godt, hvis man er syrlig i maven.
0: Alt er så let, og du kan rundt i solskins humør. Det går op for en vær, at der er noget der. Bliver din hverdag for trang,
1: skal du trælle en sang.
0: Flyv så på fantasien,
1: hele verden bliver din.
0: Alt er skøn, simpelthen.
1: Det er helt rigtigt, men jeg vil godt ned på jorden igen.
2: Limfjordslæger. En del af Radio Limfjord.

0: var sådan lidt en uskrevet regel, at Holger Fællessanger Hansen, han altid skulle have publikum til at synge med. Og på et tidspunkt under en radiotransmission af sangen her Solskin hver time i døgnet, der opdager Holger Fællessanger Hansen så en mand nede på en af de allerforreste rækker, der simpelthen sidder med korslagte arme og direkte ligner en tordensky. Og det får Holger Fællessanger Hansen til at stoppe midt i nummeret og sige, hov, hov, min herre, der er absolut intet tort ved at tilladt, når jeg synger om solskin. Hvis ikke de synger med nu, så bliver orkestret og jeg stående på scenen indtil i morgen tidlig, og så får de i hvert fald solskin hver time i døgnet. Her fik du den genopfrisket fra en gammel 78'er-plade i gammeldansk. Inden længe, der får du en gammel dansk sang, der i 1959 i første omgang bliver repræsenteret af Sverige ved det internationale Melodi Grand Prix, og sidenhen kommer der så flere forskellige versioner af Augustin. Du får Rachel Reistinis version lige efter mellem Sjælland og Skåne her med Bodilsten.
1: Jeg hører til de lykkelige mennesker, som næsten taler dansk, men dog er svenske. For sorgen er, at jeg er husmor der, men jeg kjøper jo husholdningsvarene her. Jeg går og bor og siger adjø, og når jeg skal til købmann, så skal jeg så søs. Åh, gudskelov, det går ferie imellem Danmark og Sverige. Åh, der går og tager mig foran. Det er vist 500 bøde om dagen. Ja, det er så vandet, vi er klovner imellem sjælen.

til købmand. Ja, så han trængte til at sælge sjøvand. Ja, han havde virkelig sådan en blæk kulør, så han trængte til turen til Helsingør. Og så fik han en saltvandskur, men han kunne ikke nøjes med en enkelt tur. Nej, det blev til en serie i mellem Danmark og Sverige. Farmand svømmer i sprit, og Holm som svømmer så skidt, så han var nær ved at drøvne i mellem Sjælland og Skåne. Men hver gang han gik til bunds, så var det ikke aldrig bunds. Han sejler ture, ture, ture, ture. Han elsker nemlig sjøen. Så han blev ved til han var både blå og gul og grøn. I sin kunstige måne i mellem Skåne. Men for da siger jeg nej. Han skal ikke til købmand for mig. De mange båder mellem våre lander, de gjør en masse for at få klienter. Så der er også nattlig sund trafik med artister og klovner og dansmusik. Der kan man sove i måneskin, få lov at vugge blidt på bølgen kin mod kin. Og så går Halvard og Heiland imellem Skåne og Sjælland. Heiland går med en hej, og pisterne ryger samme vej. Ja, de kan ikke nå at blive døvende imellem Sjælland og Skåne. Jønsson tager sig en dans med en krukke, som er gået til vans. Og ser de valsen gynge, og båden gynge, og krukken gynge blidt. Samvittigheden sover tungt, for den er jo for sprit. Og Jønsson glemmer sin kone imellem Sjælland og Skåne. Krukken elsker lidt pjank, så hun kommer hjem uden hank. Man tåler om den bro, som man vil bygge, men kommer den, forsvinder alle lykke. Ja, der kommer nok en Øresundsbro, men der bliver nok ikke nogen tølfri krav. Og så er det slut med fylleriet, så der skyndes imens det ender tid. I år vil vi holde ferie i mellem Danmark og Sverige. Ja, det er da fornemt at man sådan kan rejse fra land til land. 14 år.

0: Limfjordslager.
1: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i to, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
2: Ty køkken og køkkenrenovering i Bedsted.
3: Jeg hedder Johnny. Skal du have et nyt køkken eller bad, så kommer jeg gerne og giver dig et uforpligtende tilbud.
2: Ty køkken og køkkenrenovering. Stort udvalg i køkken, bad og garderober. Stærk viden og god rådgivning.
3: Find os på tykøkken.dk.
4: Hej Oscar! Nem og billig biludlejning. Så er det ind til Hej Oscar i Thisted eller Nykøbing. Lokal biludlejning til priser fra 249 kroner, inklusiv 100 km per dag. Personbil, varevogn, flyttebil eller minibus.
5: Book nemt på hejoscar.dk
4: og tæl afsted fra Thisted eller Nykøbing.
6: Få en sjov og hyggelig efterårsferie i Thyhallens svømmecenter. Vi holder åbent alle dage i uge 42. Tirsdag og torsdag kan du købe en kombibillet, der giver dig adgang til svømmecenter, springcenter og leg- og boldspil i hallen, inklusiv en slåsejs. Vi ses til en forrygende efterårsferie. Se mere på thyhallen.dk.
7: Har du fået vintertjekket din traktor eller høstmaskine? Ellers vil det være en god idé at bestille tid nu. Bestil tid nu, så du er helt klar til en ny sæson hos Salling og Nordvestjysk Traktorservice i Volling og Hurup.
8: Vi søger hurtigst muligt en skadestekniker, mekaniker til Møllegårdens Camping i Velsund. Har du hænderne skruet rigtigt på, teknisk forståelse og erfaring med håndværk, så er det måske dig, vi leder efter. Læs mere på møllegården.dk og send din ansøgning allerede i dag.
9: Camping, den frie ferieform.
10: Få skiftet til vinterdæk nu hos MTH Biler. Vi har rigtig gode tilbud på vinterdæk lige nu hos MTH Biler.
11: Drømmer du om nyt køkken? Gør din drøm til virkelighed med smarte køkkenløsninger fra Hækker hos Køkkencenter Mors Thy. Ring og book en eksklusiv tid, eller kom forbi til åbent i butikken hver fredag fra 13 til 17. Køkkencenter Mors Thy forhandler Hækker Køkken. Tysk grundighed, når det er bedst.
12: Vi brygger det bedste juleøl til dig, der kan smage forskel. Merry Christmas og julebryg er nu klar til julebordet efter helt op til 2 års lagring ved 0 grader. De er begge brygget efter gamle håndværkstraditioner på de bedste råvarer, der findes. Hancock. Smag forskellen.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Du er måske ikke en af dem, der kan huske, at den her den faktisk var med i det internationale Melodi Grand Prix i 1959, hvor den repræsenterede Sverige. Dengang blev den sunget af Siw Malmkvist. Eller det vil sige, det gjorde den sådan set i Sverige, men fordi hun på det her tidspunkt ikke sådan var særlig godt scenevandt på den internationale musikscene, så valgte svenskerne i stedet for at sende den mere erfarne Britta Borg til den internationale finale og synge Augustin. Og samme år, et par måneder senere, der bliver den så lavet på dansk af Rachel Rastenni. Det var den version, jeg havde til dig her i gammeldansk. Nu skal du med et helt andet sted hen, nemlig en tur til Japan. Og der bliver der i 1963 lavet en sang af Koyo Yamamoto, og den bliver også en stor succes på dansk. Det er med Otto Brandenburg. Den hedder Sukiyaki.

0: Indimellem, når jeg sidder og forbereder programmet her og skriver, hvad jeg skal ned og finde i pladearkivet, så kan jeg godt komme i tanke om en sang, som jeg næsten havde glemt. Og det skete faktisk i den her uge, at jeg kom i tanke om en sang, som jeg sagde før, der oprindeligt stammer fra Japan, men som altså også bliver lavet i en dansk version. Og det sker i 1963, da Otto Brandenburg, han tager den her på repertoireet. Det var Yukiyaki, du fik på Liv Fjords Læge om. Gammeldansk er nået til vejs ende for den her gang. Mit navn, det er Lasse Stærdal. Jeg vil en tur tilbage i pladearkivet for at se, hvad der ligger og venter, som skal med i programmet i næste uge, som du altid kan høre søndag fra 13 til 14, og efterfølgende så er det onsdag aften fra 18 til 19. Det sidste, jeg mangler at præsentere dig for i den her uge, det er det humoristiske indslag, der stammer fra 1971 og er med Jørgen Ry og hedder Min Kone Vil Skilles. Der er kun tilbage for mig at sige tak for nu og på genhør.
1: Dansk Top, Slager og Oldies. Limfjord Slager.
2: Ja, det er... Min kone vil skilles. Og jeg begriber det ikke. Jeg mener selv, jeg har været alt, hvad en mand kan være for en kone. Men hun vil altså skilles. Og det er der jo ikke noget at gøre ved. Det begyndte her for nogle tid siden. Der vækkede hun mig. Om morgenen! Og så sagde hun, du er Hugo Børge. Værene er begyndt. Og hvad fanden rager det mig? Så, ja, jeg mener, jeg havde jo gjort, hvad jeg skulle. Så sagde jeg til hende, det er sgu da glimrende, min pige. Så smut du bare ud på klinikken. Og jeg havde pumpet cyklen. Nå, ja. Jeg må selvfølgelig til at sove videre. Og da jeg så vågnede, så var hun væk. Men cyklen stod der sgu stadig. Så tænkte jeg, nå, ja, hun har nok spaceret derude. Det var dejligt vejr. Da der så var gået en uge, uden hun havde givet ringe, for at fortælle om det var blevet barn. Så tænkte jeg, nå ja, hun ligger jo derude. Det gør de jo sådan nogen. Det gør de jo. Så tænkte jeg, jeg må hellere lige kigge derude. Og jeg havde købt nogle kokosmakroner. Og nogle håndbejer. Men hun ville sgu kun have makronerne. Så drak jeg bajerne. For selskabs skyld. Så sagde jeg til hende, hvad blev det så? Så sagde hun, det blev en lille pige. Der blev jeg sgu sur. Så sagde jeg, vil det sige, at de penge, jeg har givet ud til fodboldstøvler og boksehandsker, det er penge, der er smidt lige i luften. Ja, du har fandme mig altid vidst, hvad der selv ville. Så skred jeg. Ellers var man vel bare blevet grov. Da der så var gået en uge igen, stadig uden hun havde givet ringe. Og tænkte jeg, nå ja, hun ligger jo derude. Det gør de jo sådan noget. Det gør de jo. Så tænkte jeg, jeg må hellere lige kigge derude igen. Så havde jeg taget nogle af gutterne fra vinstuen med. Og vi var i mægtig humør. Så blev hun sgu sur. Så sagde jeg til hende, det er fint. Det er fint. Når jeg er i dårlig humør, så er det galt, og når jeg er godt humør, så er det fandme mig også galt. Du er Gud døder mig ikke nemt at sælge at tage pas. Så kommer også sygeplejersken ind ad døren, og da hun så vores røde balloner, og de her serpentiner, vi havde med os og noget, så sagde hun, besøgstiden var forbi. Det kunne jeg ikke forstå. Vi var lige kommet. Og jeg vil gerne tilføje i den forbindelse, at det er ikke fordi, jeg er på grisebassen. Nul grisebasse. Ikke efter jeg er blevet gift. Det var noget andet, før jeg blev gift. Der kunne jeg få fat i alle de larver, jeg ville. Men efter jeg er blevet gift, nul grisebasse. Ja, der har lige været en gang. Men det er også den eneste. Det var på firmaskovturen. Jeg havde drukket en flaske brændevin. Og jeg ved sgu ikke, jeg var blevet svindel. Så drak jeg nogle guldbajer og noget cognac og noget whisky. Jeg blev ved at være svindel. Og så var det hende, den lille dule op fra kantinen. Hun sagde til mig, at jeg trængte nok til noget frisk luft. Og så gik jeg med hende udenfor i skoven. Og der blev jeg forført. Og hun gjorde næsten ingen modstand. Men det er den eneste gang. Jeg vil sige det på den måde, så vidt jeg husker. Man holder jo ikke rede på sådan noget. Og nu vil hun altså skilles. Det er der jo ikke noget at gøre ved. Jeg mener stadigvæk, jeg har været alt, hvad en mand kan være for en kone. Hun siger, jeg er en rod. Jeg er brovdende, egoistisk, selvhævdende. Taler kun til og om mig selv. Selv synes jeg, jeg er romantiker. Men hun vil altså skilles. Det er der jo ikke noget at gøre ved. Jeg har ellers gjort alt, hvad jeg kunne, for at hun kunne more sig. Jeg har taget med til de her stripper tisseshows. Det interesserer ikke damen. Man må sgu da udvide sin horisont. Så har jeg haft hende med her på Dragør Strandhotel til store middag. Og hvem var det, der betalte? Så skældte hun mig ud, fordi jeg klagede til tjenerne over, at suppen var for tynd. Det er sgu da meget almindeligt. Her. Da vi kom ud på gaden, skældte hun mig ud, fordi jeg havde sagt, at suppen var for tynd. Og nu vil hun skældes. Jeg kunne da ikke vide, at de brugte skylleskåle.
3: I aften tørt og mest klart vejr, men i nat stedvis mere skyde, ned mellem 5 og 12 grader. Svag til let vind fra sydvest og syd. I morgen tørt, mest skyde, men ellers lidt eller nogen sol, 13 til 17 grader, så får vi lidt til frisk sydvestlig vind.
1: Limfjordslager. Arena Mors Fitness tilbyder helt nye træningsmaskiner, holdtræning, personlig træning og meget, meget mere. Velkommen i Arena Mors Fitness. Alle dage fra 04 til 24. Find mere info på Facebook.
4: Ny elcykel? Så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har et kæmpe udvalg og rigtig god service, både før og efter købet. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
1: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året. og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på linfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Gustav Winkler indledte den her udgave af den gamle Danstop med sangen Gem et lille smil. Mit navn er Ken Nygaard, velkommen til den gamle Danstop her på Limfjord Slager, hvor vi i den her uge skal ind og kigge på, hvordan Danstoppen den så ud i uge 41 tilbage i 1976. Det når vi til lige om et øjeblik, for så skal vi have musik fra Peter Junior og Sig mig Lille Inger.
1: Hallo?

Musik fra Birthe Kjær var det her i den gamle dansstof, hvor vi havde fat i en enkelt gang. Vi skal i gang med den gamle dansstof for den her uge, og som jeg sagde i indledningen, ja, så er det dansstoppen fra uge 41 tilbage i 1976, vi skal lytte til den næste times tid. Og nu starter jeg udsendelsen med musik med Gustav Winckler, og han er faktisk også involveret i 10. pladsen på denne her uges gamle dansstop. Det er nemlig ham, der har skrevet teksten til To som os, som vi skal lytte til her på en 10. plads med Jens og Peter. Hey!

På 9. pladsen på den gamle dansstop var det her Teddy og Tjano med Intet er født til at leve evigt. Vi går videre med en 8. plads, og på 8. pladsen der møder vi Matchbox, vi skal lytte til i en sommernat.

Vi havde musik med Lucky Lips på en 7. plads med Kun Med Dig. Vi skal have fat i 6. pladsen, og 6. pladsen den kommer fra Lecia og Lucien, og her skal vi lytte til Bum Bum.

0: Limfjordslager.
1: Danbo Møbler Nykøbing har den gode stil til dit hjem. Køber du møbler hos Danbo Møbler Nykøbing, Næssundvej 156 i Vils, får du dem gratis leveret. God stil giver skønne smil.
2: Dit gamle skrot er ikke til pynt. Sælg det og få klingende mønt. Besøg skrotspecialisten.dk.
3: Du finder skrotspecialisten i Thisted og Holstebro.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

Sonny Girl havde vi her på en af femteplads med Gert Günther. Oprindeligt så var den jo tysk og oprindeligt komponeret af Peter Orloff, som også havde udgivet den. Så vi skal videre med en fjerdeplads, og der faktisk også med tysk oprindelse, nemlig Günther Gabriel, som havde skrevet melodien Kom under meine Decken, hed den på tysk. Lille Palle, han lavede den om på dansk til Kom, put dig under dynen.

Lars Stryger og Royal Strings fandt vi på en tredje plads. Det var med den sang, som er all-time best dance top sang, hvis man skal placere den ud fra antal uger på danstoppen. Inden danstoppen den nåede at lukke i 1977, ja, der havde den 55 uger på danstoppen. Vi skal videre med andenpladsen, og andenpladsen den går til Claus og Servants med en sommerdag på Øresund.

Claus og Servants på en anden plads her på den gamle danstop med en sommerdag på Øresund. Det betyder, at vi skal have fat i førstepladsen på danstoppen fra uge 41 i 1976. Det betyder så også, at vi skal lytte til Kjeld og Hilda Heik, og vi skal lytte til Do You Speak English?

Do You Speak English lød det her fra Kjeld og Hilda Haik, og det gjorde det på en førsteplads på den gamle dansstop, nemlig dansstoppen fra uge 41 tilbage i 1976, altså for 50 år siden. Det er den gamle dansstop for den her gang. Husk, at der er en ny gammel dansstop klar til dig om en uge her på Limfjords Slager. Resten af udsendelsen mere gammel dansktop musik. Det betyder, at vi om et øjeblik skal lytte til Ulla Bang og Den Kolde Skulder. Det bliver når vi har fat i Bjørn Tidemand. Ham har jeg nemlig fundet frem her med Sig, du bliver til i morgen.

0: Limfjordslager.
1: Hvor du har jorden til at skælve, så ring til kaptajnen på 97 97 11 11. Så får du en smed, der ikke er bange for at tage ved. Kaptajnen smeder VVS i dur. 97 97 11 11. For helvede.
2: Vi er ikke Nordjyllands største møbelhus. Vi har heller ikke et fancy showroom i stål og glas. Men vi har et stort udvalg i kvalitetsmøbler, som vi selv kan stå inden for. Både de moderne og de klassiske, der aldrig går af mode. Hjemme hos Amtoft Møbler. Ordentlige møbler til ordentlige priser.
0: Radio Limfjord præsenterer kæmpe indendørs lejland i Nykøbinghallen i efterårsferien. Torsdag fra kl. 12 til 18 og fredag fra kl. 10 til 16. Når entréen er betalt, er alle aktiviteter gratis. Husk, børnehaver og dagplejebørn inviteres gratis til Lejland torsdag kl. 9 til 12.
3: Så er det nu. 20% rabat på alle Flügger-produkter. Ja, nemlig 20% rabat på alle Flügger-produkter hos Flügger i Nykøbing. Tilbuddet gælder til og med den 18. oktober, og de gode malertips er altid med i prisen.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: 74 her i den gamle dansstop på Limfjords Lager, hvor vi lytter til Sikken Abefest. Det er slut for den gamle dansstop i denne her uge. Husk, du kan lytte til den gamle dansstop her på Limfjords Lager hver lørdag fra kl. 10 til kl. 11. Og så er der mulighed for et genlyt, hvis du har lyst til det, eller egentlig bare glemt at høre den om lørdagen. Ja, så er der en mulighed, når det bliver onsdag, og klokken den bliver 19. Jeg hedder Kenneth Nygaard, og jeg slutter denne her gamle dansstop af med musik fra Jan og Kjeld, og vi skal lytte til Det går op, det går ned. Med den kan I have en rigtig god dag her i selskab med Limfjordslager.
1: Dansstop, slager og oldies. Limfjordslager

0: I aften tørt og mest klart vejr, men i nat stedvis mere skyde, ned mellem 5 og 12 grader. Svag til let vind fra sydvest og syd. I morgen tørt, mest skyde, men ellers lidt eller nogen sol, 13 til 17 grader, så får vi lidt til frisk sydvestlig vind.
1: Limfjordslager.
2: Svanemærket. Vandbaseret. Woodtex træbeskyttelse. Køber du med fordel hos Flygger Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flygger Farver ligger i vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
1: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Find os på jernesper.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Thy køkken og køkkenrenovering i Bedsted.
2: Jeg hedder Johnny. Skal du have et nyt køkken eller bad, så kommer jeg gerne og giver dig et uforpligtende tilbud.
1: Thy køkken og køkkenrenovering. Stort udvalg i køkken, bad og garderober. Stærk viden og god rådgivning.
2: Find os på thykøkken.dk.
3: Vi brygger det bedste juleøl til dig, der kan smage forskel. Merry Christmas og julebryg er nu klar til julebordet efter helt op til 2 års lagring ved 0 grader. De er begge brygget efter gamle håndværkstraditioner på de bedste råvarer, der findes. Hancock. Smag forskellen.
4: Hej Oscar! Nem og billig biludlejning, så er det ind til Hej Oscar i Thisted eller Nykøbing. Lokal biludlejning til priser fra 249 kroner, inklusiv 100 km per dag. Personbil, varevogn, flyttebil eller minibus. Book nemt på hejoscar.dk og tæl afsted fra Thisted eller Nykøbing.
5: Få en sjov og hyggelig efterårsferie i Thyhallen Svømmecenter. Vi holder åbent alle dage i uge 42. Tirsdag og torsdag kan du købe en kombibillet, der giver dig adgang til svømmecenter, springcenter og leg- og boldspil i hallen, inklusiv en slåsejs. Vi ses til en forrygende efterårsferie. Se mere på thyhallen.dk.
6: Så er det tid til vintereftersyn af dine haveparkmaskiner. Hos Salling og Nordvestjysk Traktorservice servicerer vi din Husqvarna-robot, så den er klar til en ny sæson. Så skal du have din plæneklipper efterset, så står vi klar hos Salling og Nordvestjysk Traktorservice i Volding og Hurup.
7: Der er mange, der tænker over, hvad deres bolig er værd lige nu. Ikke nødvendigvis, fordi de skal sælge i morgen. De vil bare gerne vide, hvilke muligheder de har. Vil du også? Hos Nybolig Morsø forstår vi, hvilke tanker, der ligger bag et boligskifte. Derfor giver vi altid en gratis salgsvurdering, uanset om det er tid til at sælge eller tid til at blive boende. Få vurderet din bolig af din lokale mægler Nybolig Morsø, så du ved, hvad dit hjem er værd lige nu. Nybolig. Til alle tider. Til alle hjem.
8: Vi søger hurtigst muligt en skadestekniker, mekaniker til Møllegårdens Camping i Velsund. Har du hænderne skruet rigtigt på, teknisk forståelse og erfaring med håndværk, så er det måske dig, vi leder efter. Læs mere på møllegården.dk og send din ansøgning allerede i dag.
9: Camping, den frie ferieform.
10: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
11: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
12: Drømmer du om nyt køkken? Gør din drøm til virkelighed med smarte køkkenløsninger fra Hækker hos Køkkencenter Mors Thy. Ring og book en eksklusiv tid, eller kom forbi til åbent i butikken hver fredag fra 13 til 17. Køkkencenter Mors Thy forhandler Hækker Køkken. Tysk grundighed, når det er bedst.
13: Hej, det er Michael fra Lillelund Optik. Hos Lillelund Optik er vi både bedst og billigst. Når du har fået synsprøve, inklusiv fuldstændig sundhedstjek, kan du få gode flere stykke glas, alt inklusiv, fra 2.000 kroner. Eller måske markedets bedste fra Rundstok for bare 6.800 per sæt. Du vælger selv, og alt inklusiv vores gode service. Vores nyheder fra messen er også på vej på hylden. Ring 97 72 0905 eller book lillelundoptik.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: I aften tørt og mest klart vejr, men i nat stedvis mere skyde, ned mellem 5 og 12 grader. Svagt til let vind fra sydvest og syd. I morgen tørt, mest skyde, men ellers lidt eller nogen sol, 13 til 17 grader, så får vi lidt til frisk sydvestlig vind.
1: Limfjordslager. Arena Mors Fitness tilbyder helt nye træningsmaskiner, holdtræning, personlig træning og meget, meget mere. Velkommen i Arena Mors Fitness. Alle dage fra 04 til 24. Find mere info på Facebook.
2: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Dansktop, Slagere og Oldies. Limfjordslagere.
1: I skoven en dag, under træernes tag, jeg gik der og hørte på fuglesang. En som jeg

Vi to fuldtes ad, det gjorde mig glad at snakke med dig, og du mig forstod det på dig, også en som du

sidder vi her, ej ensomme mere, for vi to har fulgtes i mange år. Og nu jeg forstår, som årene går, at troskab det stadig består. Og skønt det er længe siden, jeg husker den dag, ja, som var det i går. Den dag jeg dig fandt, den dag jeg dig vandt, og kærlighed sammen vi bandt. Den dag jeg dig fandt,

0: Limfjordslager.
1: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Svanemærket. Vandbaseret. Woodtex træbeskyttelse. Køber du med fordel hos Flyk & Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flyk & Farver ligger i Vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
0: Radio Limfjord præsenterer kæmpe indendørs lejland i Nykøbinghallen i efterårsferien.

0: børn inviteres gratis til Legoland torsdag kl. 9-12.
1: Vi søger hurtigst muligt en skadestekniker, mekaniker til Møllegårdens Camping i Velsund. Har du hænderne skruet rigtigt på, teknisk forståelse og erfaring med håndværk, så er det måske dig, vi leder efter. Læs mere på møllegården.dk og send din ansøgning allerede i dag.
2: Camping, den frie ferieform.
3: Så er det nu. 20% rabat på alle flygerprodukter. Ja, nemlig 20% rabat på alle flygerprodukter hos Flygger i Nykøbing. Tilbuddet gælder til og med den 18. oktober, og de gode malertips er altid med i prisen.
4: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Er du blevet metaltræt, eller har du jern på vognen? Skrot-specialisten Leopardvej Thisted køber og behandler alle metaller efter miljøreglerne og til genvinding på vores særlige anlæg. Vi tilbyder også en del totalløsninger. Se mere på skrot-specialisten.dk.
2: Du finder skrot-specialisten i Thisted og Holstebro.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Danbo Møbler Nykøbing har den gode stil til dit hjem. Køber du møbler hos Danbo Møbler Nykøbing, Næssundvej 156 i Vils, får du dem gratis leveret. God stil giver skønne smil.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Vi brygger det bedste juleøl til dig, der kan smage forskel. Merry Christmas og julebryg er nu klar til julebordet efter helt op til 2 års lagring ved 0 grader. De er begge brygget efter gamle håndværkstraditioner på de bedste råvarer, der findes. Hancock. Smag forskellen.
2: Hej, det er Michael fra Lille Lund Optik. Hos Lille Lund Optik er vi både bedst og billigst. Når du har fået synsprøve inklusiv fuldstændig sundhedstjek, kan du få gode flere stykke glas, alt inklusiv, fra 2.000 kroner. Eller måske markedets bedste fra Rundstok for bare 6.800 per sæt. Du vælger selv, og alt inklusiv vores gode service. Vores nyheder fra messen er også på vej på hylden. Ring 97 2.

0: 72 009 05 eller book lillelundoptik.dk.
1: Hej Oscar! Nem og billig biludlejning. Så er det ind til Hej Oscar i Thisted eller Nykøbing. Lokal biludlejning til priser fra 249 kroner, inklusiv 100 km per dag. Personbil, varevogn, flyttebil eller minibus. Book nemt på hejoscar.dk og tæl afsted fra Thisted eller Nykøbing.
2: Så er det nu. 20% rabat på alle Flügger-produkter. Ja, nemlig 20% rabat på alle Flügger-produkter hos Flügger i Nykøbing. Tilbuddet gælder til og med den 18. oktober, og de gode malertips er altid med i prisen.
3: Få en sjov og hyggelig efterårsferie i Thyhallen Svømmecenter. Vi holder åbent alle dage i uge 42. Tirsdag og torsdag kan du købe en kombibillet, der giver dig adgang til svømmecenter, springcenter og leg- og boldspil i hallen, inklusiv en slåsejs. Vi ses til en forrygende efterårsferie. Se mere på thyhallen.dk.
4: Der er mange, der tænker over, hvad deres bolig er værd lige nu. Ikke nødvendigvis, fordi de skal sælge i morgen. De vil bare gerne vide, hvilke muligheder de har. Vil du også? Hos Nybolig Morsø forstår vi, hvilke tanker, der ligger bag et boligskifte. Derfor giver vi altid en gratis salgsvurdering, uanset om det er tid til at sælge eller tid til at blive boende. Få vurderet din bolig af din lokale mægler Nybolig Morsø, så du ved, hvad dit hjem er værd lige nu. Nybolig. Til alle tider. Til alle hjem.
5: Få skiftet til vinterdæk nu hos MTH Biler. Vi har rigtig gode tilbud på vinterdæk lige nu hos MTH Biler.
6: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra barkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
7: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
8: Drømmer du om nyt køkken? Gør din drøm til virkelighed med smarte køkkenløsninger fra Hækker hos Køkkencenter Mors Thy. Ring og book en eksklusiv tid, eller kom forbi til åbent i butikken hver fredag fra 13 til 17. Køkkencenter Mors Thy forhandler Hækker Køkken. Tysk grundighed, når det er bedst.
9: Skal der bruge en smederen ved VVS, mand? Så er det kaptajnen, der kan. Ring 97 97 11 11 til kaptajnen smeder VVS i Dorp. 97 97 11 11. For helvede.
10: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i to, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
2: Skal du have ny cykel eller scooter, så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har områdets største udvalg og eget værksted. HN Maskiner og Cykler, Ballerumvej 104 i Thisted, din fagmand i Thy og på Mors.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Arena Mors Fitness tilbyder helt nye træningsmaskiner, holdtræning, personlig træning og meget, meget mere. Velkommen i Arena Mors Fitness. Alle dage fra 04 til 24. Find mere info på Facebook.
2: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller ny brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager. Morsø Industriautomatik, din trofaste samarbejdspartner, når det gælder PLC-styring, el-installation i industri, landbrug og private boliger. Kort sagt er vi klar til at løse din opgave med alt inden for el og automatik. Se mere på mia-el.dk.
1: Få en sjov og hyggelig efterårsferie i Thyhallen Svømmecenter. Vi holder åbent alle dage i uge 42. Tirsdag og torsdag kan du købe en kombibillet, der giver dig adgang til svømmecenter, springcenter og leg- og boldspil i hallen, inklusiv en slåsejs. Vi ses til en forrygende efterårsferie. Se mere på thyhallen.dk.
2: Radio Limfjord præsenterer kæmpe indendørs lejland i Nykøbinghallen i efterårsferien. Torsdag fra kl. 12 til 18 og fredag fra kl. 10 til 16. Når entréen er betalt, er alle aktiviteter gratis. Husk, børnehaver og dagplejebørn inviteres gratis til Leiland torsdag kl. 9-12.
3: Vi søger hurtigst muligt en skadestekniker, mekaniker til Møllegårdens Camping i Velsund. Har du hænderne skruet rigtigt på, teknisk forståelse og erfaring med håndværk, så er det måske dig, vi leder efter. Læs mere på møllegården.dk og send din ansøgning allerede i dag.
4: Camping, den frie ferieform.
5: Vi er ikke Nordjyllands største møbelhus. Vi har heller ikke et fancy showroom i stål og glas. Men vi har et stort udvalg i kvalitetsmøbler, som vi selv kan stå indenfor. Både de moderne og de klassiske, der aldrig går af mode. Hjemme hos Amtoft Møbler. Ordentlige møbler til ordentlige priser.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.